Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română O voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. În calendarul creștin-ortodox, ziua de 29 august este închinată tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului. Este o sărbătoare importantă a bisericii și totodată o zi de post, rugăciune și reculegere. De această dată se leagă și un moment deosebit din istoria radioului și a cântecului popular românesc. În urmă cu 89 de ani, la 29 august 1937, Maria Lătărețu debuta la Radio București în cadrul emisiunii Ora Satului, într-un program susținut împreună cu taraful soțului său, Mihai Lătărețu. Acest moment a marcat începutul unei colaborări îndelungate a marii interprete cu Radiodifuziunea Română. În fonoteca Radio România se păstrează numeroase înregistrări ale celei supranumite Privighetoarea Gorjului și Crăiasa Cântecului Românesc. Prin doinele, cântecele și melodiile de joc reprezentative pentru Oltenia, Maria Lătărețu a lăsat în urmă o adevărată zestre a folclorului românesc. Vocea sa inconfundabilă continuă să emoționeze și să ducă mai departe frumusețea cântecului popular autentic. În continuare, vă prezint principalele rubrici ale ediției de astăzi. Vom începe, ca de obicei, cu programul slujbelor religioase, care vor avea loc mâine, duminică 30 august, în comunitățile românești din Ungaria. Vă voi prezenta orarul Sfintelor Liturghii din bisericile ortodoxe românești, precum și programul serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereți. În cadrul rubricii La sfârșit de săptămână revenim la cursurile de perfecționare desfășurate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Îl vom asculta din nou pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea, cadru didactic și la Universitatea Eötvös Loránd Elte din Budapesta, de această dată vorbind despre limba română în contemporaneitate. Vom continua cu rubrica La pas prin lume și cu ultima parte a călătoriei noastre prin Târgu Mureș, oraș pe care l-am descoperit etapă cu etapă prin istoria, monumentele și atmosfera sa aparte. Calendarul zilei de 29 august va fi prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca, care ne va reaminti evenimentele și personalitățile legate de această dată. În partea finală a emisiunii vom asculta, în reluare, rubrica Clubul Suporterilor, prezentată de colegul nostru Adam Bauer. Ca de fiecare dată, între rubrici v-am pregătit muzică bună, aleasă pentru o după-amiază de sâmbătă. Emisiunea este asigurată la pupitru tehnic de maestrul de sunet, Onco Matei. Acestea sunt principalele repere ale ediției de astăzi. Pentru a marca împlinirea a 89 de ani de la debutul radiofonic al Mariei Lătărețu, vă invit să ascultăm două dintre cântecele rămase în patrimoniul muzicii populare românești. Vom începe cu doina Lie Ciocârlie, una dintre interpretările emblematice ale marii artiste, după care vom asculta melodia Mai ții minte, măi dragă Mărie. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

După această pauză muzicală, începem emisiunea de astăzi cu programul slujbelor religioase, care vor avea loc mâine, duminică 30 august, în comunitățile românești din Ungaria. Vă prezentăm orarul Sfintelor Liturghii din bisericile ortodoxe românești, precum și programul serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereghi. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereghi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișcioaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereghi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereghi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Michereghi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereghi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase pentru ziua de mâine, 30 august. Tuturor celor care vor participa la aceste momente de rugăciune, le dorim liniște sufletească și o duminică binecuvântată.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm emisiunea cu rubrica La sfârșit de săptămână și revenim la cursurile de perfecționare organizate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Îl ascultăm din nou pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea, cadru didactic și la Universitatea Eötvös-Loránd Elte din Budapesta. De această dată, tema abordată este limba română în contemporaneitate, locul ei în societatea de astăzi, transformările prin care trece și provocările păstrării și cultivării sale. Vă invităm să urmăriți această interesantă prezentare.
2: Să vedem care este situația limbii române astăzi. Într-o oarecare măsură ne este cunoscută. Datele le-am luat în mod intenționat toate cele pe care le-am prezentat și acestea oarecum oficiale din spațiul european, ca să nu putem fi acuzați de oarecare subiectivism. Limba română este o limbă vorbită astăzi oficial în două țări, în România și în Moldova, foarte greu, dar în sfârșit au făcut și cei din Republica Moldova recunoașterea limbilor ca fiind limba română, limba oficială, pentru că știți, în anii 90 se susținea foarte mult că există limba moldovenească, care este diferită de cea română. Acum această problemă nu se mai pune, dar a devenit o realitate tot mai prezentă, pe care o cunoaștem și pe care ar trebui să o folosim într-un fel sau altul, sau cel puțin să fim conștienți de importanța ei. Existența unui număr tot mai mare de vorbitori în alte spații culturale, în principal ale Europei. Este vorba cel puțin despre Italia, Spania și Marea Britanie, în care sunt peste 1 milion de vorbitori în fiecare dintre aceste țări, vorbitori de limbă română. Dacă vorbim despre, iată, doar din 3 țări, peste 3 milioane de vorbitori care au dus limba în afara spațiului tradițional în care am vorbit, dar evident că întrebările pe care ni le punem în acest moment sunt: ce se va întâmpla cu această limbă sau care sunt realitățile pe care ar trebui să le avem în vedere în ceea ce privește păstrarea sau existența, pur și simplu, a ei. 3 milioane de vorbitori, trebuie să ne gândim că sunt țări în Europa care nu au 3 milioane de vorbitori ca unei limbi în interiorul țării, în Slovenia, caz pe care o cunosc destul de bine. 3 milioane de vorbitori doar în 3 țări din afara spațiului unitar al limbii, ar trebui să însemne o suficientă resursă umană care să răspreze limba și să o ducă mai departe. Felul în care această ducere mai departe se va împlini, o să vedem, din păcate, peste o generație, cel puțin, dacă nu chiar două. Avem un antecedent care s-a creat în legătură cu această ducere mai departe, în exemplul Israelului. În momentul în care s-a constituit Israelul ca stat, datorită politicii pe care guvernul comunist a dus-o în relație cu acest stat, o politică despre care cu siguranță ați auzit și dumneavoastră, o politică foarte mărșavă din punct de vedere umanitar, în sensul că au vândut evrei, adică au primit bani de la organizațiile evreiești pentru ca să-i lasă să se transfere cu totalitate în statul evreu, a dus la un moment dat ca a doua limbă a statului Israel, ca număr de vorbitori, să fie limba română. Însă, ea astăzi nu mai are acest statut și suntem doar la a doua generație. Între timp, într-adevăr, după anii 90, a venit un masiv mare val de emigrare a evreilor din fosta Uniune Sovietică și atunci limba rusă a preluat acest statut. astăzi undeva, abia dacă putem vorbi de 200.000 de vorbitori, aproximativ de vorbitori din România. Dacă este acesta exemplu cel mai bun sau nu, este însă un lucru discutabil, pentru că vorbim despre o populație care a mers din România spre un stat național nou constituit, Israelul, dar pentru care populația limba română nu era limba maternă. Era într-adevăr limba pe care o vorbeau mulți dintre ei, era limba care se școliseră, dar nu era limba maternă. Însă legătura cu limba țării în care au trăit și în care s-au format pentru evrei, așa cum știți, a fost foarte puternică. Este și în cazul Ungariei similară situația. Evreii, în măsura în care au fost în comunități mari, în spațiile Ungariei mari sau mici, au fost buni vorbitori de limba maghiară, s-au integrat în limba maghiară și în cultura acestei. De aia spun că exemplul pe care îl vedem de pierdere de la a doua generație a acestei limbi, în cazul celor mutanți în Israel, nu știu dacă va funcționa mai mult sau mai puțin identic cu situația celor din Italia, Spania și Marea Britanie, care totuși sunt vorbitori de limbă maternă, ca limbă română. Probabil vom vorbi despre situații diferite și le vom și urmări puțin diferit în cele trei spații. Puteam să luăm și alte exemple, dar mă voi limita la acestea trei, nici acestea nu le voi dezvolta foarte mult. De ce? Pentru că una va fi situația realităților limbii române contemporane din Italia și Spania în care apropierile lingvistice vor permite ca limba să fie mai ușor asimilată și implicit pierdută sau calculată, amestecată. Și altă va fi realitatea spațiului din Marea Britanie, în care conexiuni lingvistice nu sunt ușor de stabilit, dar în care vom reveni la ceea ce am discutat la începutul întâlnirii noastre și anume la copleșitoarea influența limbii engleze, pe care dacă nici acolo nu ai ocazia să o înveți, o exerciți, o stăpânești, atunci nu. Ce este însă că, înainte de a ne întoarce spre finalul discuției cele de-a doua părți a discuției noastre, în interiorul spațiului unitar al limbii române, astăzi vorbim despre o realitate a limbii române vorbită în Europa, în țări, în număr considerabil. Și acest număr considerabil va genera o situație cât se poate de interesantă, și anume, pentru mai bine de jumătate din suprafața Italiei, limba română este a doua limbă vorbită în regiunea respectivă. Acest lucru ar trebui să însemne foarte mult, dar din păcate, cu toți am fost în Italia, înseamnă foarte puțin într-un transfer pe care dinspre spațiul lingvistic să-l vedem în spațiul cultural, social, economic și politic, nu mai vorbesc. Da, sunt consemnați acești vorbitori de limba română în număr suficient de mare, astfel încât să fie a doua limbă vorbită din nordul, în sudul extrem al Italiei, limba română, dar asta nu înseamnă că dezvoltarea lingvistică se realizează. Din potrivă, tendința este de pierdere a limbii. Și niciun transfer dinspre tărâmul lingvistic înspre cel cultural nu se realizează practic, fiindcă evenimente sau instituții culturale care să reziste sau să crească nu apar în Italia. Fenomenul este unul care mă întreb de ce în structurile culturale și europene nu generează întrebări. Și nu generează întrebări, sau negenerând întrebări și probleme puse în discuție, sunt foarte sceptic în legătură cu păstrarea acestei realități. Pentru că, așa cum am spus, nu neapărat datorită exemplului pe care îl avem din Israel, din anii 50 până la sfârșitul secolului, limba a trecut din a doua limbă. Exact în aceeași situație, dacă aveam o artă a Israelului anilor 60-70, ar fi fost limba română, ca a doua limbă vorbită. Dar nu mai este astăzi, nici pe departe. Situația poate să comporte anumite aspecte, și anume, Pentru noi cei care avem astăzi limba română ca studiu, ca obiect de interes și să zicem ca limba de predare, poate să însemne un lucru suplimentar și anume faptul că este una dintre limbile vorbite, a doua limbă, 3 milioane de oameni în afara spațiului locuit de români, n-ar trebui să însemne puțin, v-am dat un singur exemplu, dar ar trebui să existe un pas suplimentar. Și aici suntem noi puțin deficitari și ne întâlnim în, să zicem, sfera intereselor noastre comune și a preocupărilor pe care le am și eu și dumneavoastră de câțiva ani. Și voi reveni asupra lor. Iată, aceeași hartă, din două surse diferite, care este chiar un pic mai generoasă și care sugerează, practic, că dacă așa stau lucrurile, atunci, în mod natural, dacă alta ar fi fost limba, alta ar fi fost raportarea, alta ar fi fost cultura și alta ar fi fost intenția de raportare la limbă, atunci, în Lombardia, undeva, sau chiar în Sicilia, trebuiau să existe plăcuțe în două limbi acum. Nu? Pentru că, pentru mult mai puțin de 1 milion de oameni, se creează astfel de facilități în contextul limbilor europene. Dar ați fost cu toții și vom mai merge în Italia și nu vom vedea aceste plăcuțe. Situația Marii Britanie este cea pe care de asemenea o pun în discuție. Tot așa, a doua limbă vorbită, aceeași situație și în Spania, unde a doua limbă vorbită este tot așa aproximativ în jumătate din teritoriul Spaniei de astăzi, în condițiile în care cele două provincii, Catalonia și Valencia, au a doua limbă vorbită a regiunii, limba oficială, care este tot de factură romanică, catalana, respectiv valenciană. Deci, practic, româna este foarte bine răspândită. Care sunt consecințele acestei realități? Ne putem întreba cu toții, pornind de la ceea ce am avut în primul slide și aducând discuția în contemporaneitate, soarta limbii române ar părea să fie una masă în acest moment, dacă, din nou, am găsit în interiorul limbii și în interiorul spațiului, atât educațional cât și cultural, resursele să facem din această realitate un avantaj. Nu reușim să facem acest lucru și, cred eu, nu reușim să facem acest lucru, în primul rând, din punct de vedere educațional, fiind lacuna noastră elementară. Și anume, nici până astăzi, în România, nu există o pregătire temeinic, școlară, a viitorilor profesori care să predea limba română în alt context decât cel matern. În Slovenia, care în interiorul țării sunt 3 milioane cu toții, de mulți ani se pregătesc profesori care au ca specializare slovena ca limbă nematernă. Universitățile din Ungaria, de asemenea, pregătesc profesori pentru limba maghiară ca limbă nematernă. În condițiile în care pregătirea profesorilor de limba română în școala românească nu face diferențiere între specificul limbii pe care îl vorbesc viitorii elevi, contactul profesorului cu limba acestora va fi din start un handicap. Nu e tot una să mergi să predai limba română la București sau la Miercurea Ciuc, pe de-o parte, din start trebuie să constatăm această realitate, și altfel ar trebui predată limba română în interiorul țării, altfel ar trebui predată în afara granițelor țării, altfel ar trebui predată celor care o au ca limbă uzuală, în limbajul zilnic, cotidian, și a celor care o au ca limbă a doua sau a treia, cum este situația părinților despre care tocmai am vorbit. Deci aici este primul lucru și aici, așa cum știți, intrăm pe un tărâm pe care fiecare dintre dumneavoastră ați încercat în ultimii ani, într-un fel sau altul, să găsiți propriile soluții de adaptare a predării limbii, a face din întâlnirea cu limba română o formă eficientă de păstrare și de dezvoltare a ei. O soluție ar putea să fie una pe care pragmatismul ultimelor decenii ne aduce tot mai mult în atenție, și anume separarea studiului limbii de cel al literaturii. Nu știu dacă aceasta este soluția pe de-o parte singură și dacă este soluția cea mai bună. Pentru că ea poate să aibă avantaje, în sensul că, în primul rând, din punct de vedere al timpului, tu poți să stai mai mult pe anumite structuri lingvistice, dar, din punct de vedere al contactului pe care limba înseamnă că îl aduce în atenția copilului, și anume cultură, literatură și tot ce înseamnă, cu siguranță că este un minus această separare. Ea însă, probabil, se va realiza tot mai mult, dovadă că aproape toate universitățile sau formele de pregătire a profesorilor au separat deja didacticile limbilor de didactica literaturilor. Dacă doar la asta s-ar rezuma, deci la, să zicem, o separare de ordin didactic, metodologic, probabil că lucrurile ar rămâne în forma tradițională și s-ar încerca soluții de adaptare doar. Eu cred însă că de la această separare se vor continua pașii și vom ajunge la o discuție pură de limbă și vom separa cu totul discuția de literatură. Avantaje și dezavantaje. Așa cum am spus, în primul rând, aspectul temporal care ar putea fi dedicat limbii este unul în favoarea acesteia. Dar, chiar și în discuția separată despre literatură, ar putea să existe avantaje, pentru că discutând despre literatură, nu am mai include o literatură națională, ci am vorbit despre literatură în general și acest lucru ar putea să reprezinte un avantaj. Însă, întrebarea pentru mine rămâne și probabil și pentru cei care în acest moment gândesc strategiile de dezvoltare a limbilor europene. Și atunci, care este scopul pentru care învăț limba? În primul rând, învăț ca să comunic. Și atunci, da, învăț structurile ei gramaticale. Dar învăț limba și pentru a mă integra cu ea într-un spațiu care nu este doar al comunicării. Fiindcă dacă limităm limba doar la mijloc de comunicare, înseamnă practic că ne întoarcem la ceea ce a însemnat o evoluție de vreo 2000 de ani. Da, când s-au generat și diferențiat limbile, nevoia omului a fost în limbă de a comunica. Da? Amintiți-vă de parabola sau elementul istoric și celebra imagine a Babilonului care a separat limbile. Da? Dar istoria umanității a dovedit în timp că stăpânim limbile nu doar pentru a comunica, ci pentru a ne comunica, adică a ne exprima idei, sentimente, trăiri. Și nu putem limita limba doar la un instrument de comunicare, așa cum tendința studiului exclusiv al limbii ar putea să o aducă aparent. Să revin un pic la unul dintre slide-uri în care observăm și am să vă rog un pic să faceți o revenire în timp la repartiția aceea a limbilor romanice, pe care inevitabil am constatat că o mare parte din Europa era acoperită de ele. Faptul că limba română astăzi se răspândește într-o realitate a Europei ar trebui să însemne pentru noi o speranță de păstrare și de creștere a limbii, pentru că, iată, nu va mai fi doar o limbă a Estului, undeva într-o țară rămasă dincolo de o cortină sau de civilizație, ci va fi o limbă care are șansa de a fi păstrată și în centrul Europei, și în vestul Europei, și în alte câteva spații. Din nou, zic, are șansa, pentru că revin la modelul despre care am vorbit și pe care l-am încheiat pentru a dezvolta ideea, felul în care raportarea la limbă se realizează de la o generație la alta este foarte diferită pentru fiecare dintre culturile române. Și am să vă dau exemple care vă vor fi foarte familiare. Pornind de la cel mai cunoscut, spunem cu toții astăzi, am făcut un update al calculatorului meu, amestecând româna cu engleza, în mod care a devenit absolut firesc. Bunicii multora dintre dumneavoastră formulau astfel de propoziții la Michelevi, în momentul în care, într-o propoziție românească, introduceau absolut natural un cuvânt preluat de limba maghiară. Deci nimic nu este nou, practic. Ceea ce se aude în Italia sau în Spania, care românii acolo ies să se plimbe pe paseu, tot așa, este un fenomen natural pe care limba îl cunoaște. Astăzi există studii care vorbesc despre ro-engleză, despre ro-spaniolă și așa mai departe. N-aș vorbi despre aceste fenomene. Ele sunt pur și simplu preluări într-o limbă a unor influențe culturale din spațiul alături de care, la un moment dat, există. Rezistența lor în timp este una firească. Și probabil că și astăzi, eu n-am mai fost de curând de Michelevi, dar probabil că și astăzi, pe străzile Michelevului, se mai aud astfel de cuvinte preluate din limba maghiară, care au devenit mai cunoscute decât cele românești. Și este firesc. La fel se va întâmpla și cu paseul pentru cei din Spania, la fel se va întâmpla cu o mulțime de cuvinte din italiană pentru cei care sunt stabiliți acolo. Nu aceasta este problema de rezistență a unei limbi, ci problema de rezistență a unei limbi este suportul cultural pe care aceasta îl are. Și am să revin din nou la ceea ce am spus în prima parte a întâlnirii noastre. În momentul în care nu a existat un suport scris pentru limbă, ea a pierit. Dacă acești români și acești vorbitori, fie din interiorul spațiului lingvistic românesc, fie din alte spații culturale românești, nu vor asigura un suport puternic, scris, cultural pentru limbă, ea se va pierde sau se va compromite. Dacă în continuare limba pe care, chiar și în România, o auzim la televizor sau o citim pe internet, va fi una în care numai română nu mai regăsim, compromiterea ei este asigurată. Dacă în niciunul dintre aceste spații culturale, fie că este Italia, Spania sau Anglia, cu peste 1 milion de români, între ei nu se vor ridica valori culturale care să creeze în limba română, care să aducă în atenție realitatea de acolo, rămânerea limbii în jurul acelei comunități riscă să se piardă. Din acest motiv, este mare lucru atunci când aflăm despre un autor român stabilit în Spania, care încă creează în limba română. Pentru că acele creații vor însemna pentru acea comunitate suport de rezistență și rămânere. Și aici revin la o problemă cu care probabil, despre care cu unii dintre dumneavoastră am discutat, și anume disperarea mea de a găsi o speranță că în comunitatea românească din Ungaria se va naște un scriitor. Dacă vom pierde scriitorii, riscul pierderii limbii se înzecește, cel puțin. Pentru că scriitorii sunt cei care păstrează o formă păstrată, scrisă și garantată a limbii. Și în acest moment, riscul în comunitatea din Ungaria este mare de a nu mai răsări și n-ai cum să-l controlezi foarte mult. Pentru că, în primul rând, este un har, este un dar, este o artă, dar nu poți să spui că crești un scriitor într-o școală. Acest lucru nu este posibil. Dar este un dar de la Dumnezeu ca într-o comunitate să se nască cineva căruit și să folosească limba astfel încât să o conserveze într-o formă care să reziste în timp. Fiindcă, chiar dacă nu va fi forma tipărită, că probabil ea va deveni desfietă, dar scrisul va rămâne cel care se va păstra și va putea fi dus mai departe. Revenind acum la ultimul slide pe care, să zicem, vreau să aduc în atenție, așa, cel de la care am pornit, observăm așadar că, practic, faptul că suntem parte a unei comunități lingvistice mari în Europa de astăzi, ar trebui să ne dea un statut bun și o liniște temperată, această liniște. Da, toate specializările de limbi romanice de la toate universitățile din Europa tremură că nu vor mai avea studenți. De la București până în Lisabona, situația este absolut similară. nu mai sunt limbile romanice în topul preferințelor studenților și a viitorilor intelectuali. Și româna este, din păcate, în această realitate. Dar această realitate totuși nu se va schimba, așa cum a rezistat de 2000 de ani, nu se va schimba în viitoarele 200 de ani, să zicem, în viitorii 200 de ani sau în viitoarele decenii sau secole, pentru că fenomenul de păstrare a limbii este unul care, da, este viu, se schimbă, se modifică, dar sigur rezistă, dacă spațiul cultural îi permite acest lucru. Și noi avem, și închei aici prezentarea slide-urilor, avem acest mare avantaj a unei limbi unitare. Faptul că românii în interiorul, în jurul granițelor României de astăzi, dar și cei care pleacă mai departe de acest spațiu, vorbesc o limbă în care se pot înțelege unii cu alții, este un lucru fenomenal.
1: L-am ascultat pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban vorbind despre limba română în contemporaneitate, în cadrul unor cursuri de perfecționare organizate la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Prezentarea ne-a invitat să reflectăm asupra faptului în care limba română se adaptează realităților actuale și asupra responsabilității pe care o avem cu toții de a o vorbi, de a o cultiva și de a o transmite generațiilor următoare. După o nouă pauză muzicală, pornim din nou la drum. La rubrica La pas prin lume, vă invităm să ascultați ultima parte a călătoriei noastre prin Târgu Mureș.

Continuăm cu rubrica La pas prin lume și revenim pentru ultima dată la Târgu Mureș, oraș în care istoria, arhitectura și viața culturală se întâlnesc la fiecare pas. În această ultimă parte, încheiem călătoria noastră radiofonică prin municipiul de pe Mureș, trecând în revistă alte locuri și povești care îi dau farmec și identitate. Vă invit să pornim împreună la drum!

Dragi ascultători, în această ultimă parte a călătoriei noastre vom reveni în centrul orașului, ne vom opri la câteva lăcașuri de cult care vorbesc despre diversitatea religioasă și culturală a localității. Vom vizita sinagoga Status Quo Ante, Catedrala Ortodoxă Înălțarea Domnului, Biserica Buna Vestire și vechea biserică de lemn Sfântul Arhanghel Mihai.

Ismail. La final vom privi încă o dată orașul în ansamblul său pentru a înțelege ce îi conferă identitatea aparte. Târgu Mureș s-a dezvoltat într-o regiune în care au trăit de-a lungul secolelor comunități diferite din punct de vedere etnic, lingvistic și confesional. Reformați, romano-catolici, unitarieni, ortodoxi, greco-catolici și evrei și-au construit propriile lăcașuri, școli și instituții. Uneori conviețuirea a fost pașnică, alteori a fost marcată de tensiuni, conflicte sau decizii politice dureroase. Toate aceste experiențe au rămas înscrise în patrimoniul orașului. Prima oprire o facem pe strada Aurel Filimon, la sinagoga mare Status Quo Ante. Deși se află foarte aproape de piața Trandafirilor, clădirea nu poate fi observată direct de pe artera principală. Trebuie să ne abatem câteva minute de la traseul central pentru a-i descoperi fațada, turlele și rozetele. Prezența evreilor la Târgu Mureș este documentată încă din anul 1682. La început, comunitatea era redusă numeric, dar s-a dezvoltat treptat, mai ales în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Evreii au devenit o parte importantă a vieții economice, profesionale și culturale a orașului. Îi întâlnim în documentele vremii ca negustori, meșteșugari, medici, avocați, bancheri, industriași, editori, profesori și proprietari de ateliere. Unii au întemeiat întreprinderi și magazine, alții au lucrat în domeniul tiparului, al serviciilor sau al profesiilor liberale. Prin activitatea lor au participat la transformarea vechiului târg într-un oraș modern. În secolul al XIX-lea, viața religioasă a evreilor din Transilvania a fost marcată de apariția mai multor orientări. Unele comunități au adaptat reforme în organizarea cultului, altele au păstrat tradiția ortodoxă. O a treia categorie a ales să nu se alăture complet niciuneia dintre aceste direcții și a primit denumirea de status quo ante, adică păstrarea situației anterioare. Comunitatea Status Quo Ante din Târgu Mureș a hotărât, la sfârșitul secolului al XIX-lea, să construiască o sinagogă mare, potrivită numărului credincioșilor și importanței pe care aceștia o dobândiseră în viața orașului. Lucrările au început în anul 1899 și au fost încheiate într-un timp foarte scurt. Sinagoga a fost inaugurată în anul 1900, iar ceremoniile au durat 3 zile. Planurile au fost realizate de arhitectul vienez Jacob Gartner, cunoscut pentru proiectarea mai multor sinagogi în orașele Europei Centrale. Edificiul din Târgu Mureș a fost conceput într-un stil eclectic, în care se întâlnesc elemente neoromanice, neogotice și de inspirație maură. Fațada principală este dominată de un turn central octagonal și de două turnuri laterale mai mici. Rozetele, ferestrele arcuite și formele decorative dau clădirii un aspect solemn, dar în același timp bogat și luminos. În partea superioară pot fi observate stelele lui David, semne clare ale identității religioase a edificiului. Intrarea este organizată prin trei arcade susținute de coloane. Deasupra ei se află o rozetă și o inscripție în limba ebraică, inspirată din cartea profetului Isaia, care amintește că această casă trebuie să fie un loc al rugăciunii pentru toate popoarele. Mesajul poate fi citit și ca o invitație la apropiere și respect între comunități. Interiorul este amplu și organizat pe mai multe niveluri. La parter se află spațiul principal al rugăciunii, iar la etaj sunt galeriile. Decorul continuă limbajul arhitectural al exteriorului prin arcade, picturi ornamentale, forme geometrice și culori puternice. Lumina pătrunde prin ferestrele mari și prin rozete, accentuând verticalitatea spațiului. Sinagoga nu era numai un loc în care se desfășurau slujbele religioase, ea reprezenta și centrul vieții comunitare. Aici oamenii se întâlneau cu ocazia sărbătorilor, discutau problemele comunității și transmiteau tradițiile de la o generație la alta. În jurul lăcașului funcționau instituții de educație și ajutorare, iar viața religioasă se lega în mod firesc de cea socială. Istoria sinagogii nu poate fi însă despărțită de tragedia comunității evreiești din timpul celui de-al doilea război mondial.
În primăvara anului 1944, evreii din Târgu Mureș și din localitățile învecinate au fost adunați într-un ghetou amenajat la marginea orașului. De acolo au fost deportați în lagărele de exterminare, cei mai mulți la Auschwitz-Birkenau. Mii de oameni au fost mulși din casele lor și transportați în condiții inumane. O mare parte dintre ei nu s-au mai întors. Familii întregi au dispărut, iar orașul a pierdut o comunitate care contribuise timp de generații la dezvoltarea sa economică și culturală. După război, puțini supraviețuitori au încercat să refacă viața comunitară. Mulți au plecat ulterior în Israel sau în alte țări, iar numărul evreilor din Târgu Mureș a scăzut considerabil. Sinagoga a rămas una dintre cele mai importante mărturii ale existenței acestei comunități. Clădirea a trecut prin lucrări ample de restaurare la sfârșitul secolului al XX-lea și a fost reinaugurată în anul 2000. Astăzi ea este din nou folosită pentru rugăciune, dar poate fi vizitată și ca monument istoric. În clădirea învecinată se află un spațiu muzeal dedicat comunității evreiești din Târgu Mureș. Expoziția păstrează fotografii, documente, obiecte religioase și mărturii despre familiile care au trăit aici. Vizitarea acestui loc nu înseamnă numai admirarea unei arhitecturi deosebite. Este și un exercițiu de memorie prin care destinele oamenilor sunt readuse în istoria orașului. Părăsim strada Aurel Filimon și revenim în piața Trandafirilor. În partea nordică a pieței se ridică impunătoarea catedrală ortodoxă Înălțarea Domnului. Prin dimensiunile sale și prin poziția pe care o ocupă, catedrala domină această parte a centrului. Edificiul a fost construit în perioada interbelică, într-un context istoric nou, creat după încheierea Primului Război Mondial și unirea Transilvaniei cu România. Comunitatea ortodoxă românească din oraș avea nevoie de un lăcaș mai încăpător, iar ridicarea unei catedrale în piața centrală a avut atât o semnificație religioasă, cât și una simbolică. Piatra de temelie a fost așezată în anul 1925, iar lucrările s-au desfășurat pe parcursul mai multor ani. Catedrala a fost amplasată într-o zonă în care se aflau deja edificii aparținând altor epoci și confesiuni. În apropiere se găsesc Biserica Romano-Catolică Sfântul Ioan Botezătorul, case istorice, Palatul Apollo și Turnul Franciscanilor. Arhitectura catedralei se inspiră din tradiția bisericilor bizantine și românești. Cupola centrală, turlele, intrarea monumentală și proporțiile clădirii o diferențiază de palatele baroce și secesioniste din jur. Edificiul introduce astfel în centrul orașului un limbaj arhitectural nou legat de identitatea comunității ortodoxe românești. Interiorul este organizat în jurul spațiului central acoperit de cupolă. Lumina, pictura murală și iconostasul creează atmosfera caracteristică unui lăcaș ortodox. Scenele biblice, sfinții și motivele ornamentale sunt așezate într-o ordine care îl conduce pe credincios de la lumea pământească spre cea spirituală. Catedrala nu este doar un monument al perioadei interbelice, ea continuă să fie unul dintre principalele locuri de cult ale orașului și un punct de întâlnire pentru comunitate. Slujbele, sărbătorile și ceremoniile organizate aici dau clădirii o funcție vie, asemănătoare celei pe care Palatul Culturii o îndeplinește în domeniul muzicii și al artelor. La capătul opus al centrului se află Biserica Buna Vestire, cunoscută de localnici și sub denumirea de Catedrala Mică. Numele a apărut pentru a o deosebi de Marea Catedrală Ortodoxă din piața Trandafirilor, deși arhitectura sa este foarte diferită. Biserica a fost construită între anii 1926 și 1936 pentru Comunitatea Română Unită cu Roma greco-catolică. Planul său este inspirat de Bazilica Sfântul Petru din Roma, iar cupola centrală reprezintă elementul dominant al clădirii. Fațada, colonadele și echilibrul formelor îi dau un aspect clasicizant. Biserica greco-catolică păstrează ritul bizantin, dar se află în comuniune cu Biserica Romei. Această identitate dublă se reflectă și în istoria comunităților greco-catolice din Transilvania,
care au avut un rol important în dezvoltarea școlilor, a culturii și a conștiinței naționale românești. În anul 1948, regimul comunist a interzis Biserica Română unită cu Roma. Lăcașurile sale au fost închise sau transferate bisericii ortodoxe, iar episcopii, preoții și numeroși credincioși au fost persecutați. Biserica Buna Vestire din Târgu Mureș a fost preluată atunci de o parohie ortodoxă, care o folosește și în prezent. După anul 1989, când Biserica Greco-Catolică a fost recunoscută din nou oficial, situația mai multor proprietăți a devenit subiectul unor cereri de retrocedare și al unor procese. Istoria Catedralei Mici amintește astfel că monumentele religioase nu sunt numai opere de arhitectură, ci și locuri în jurul cărora se concentrează memoria, identitatea și uneori suferința unor comunități. Pentru a descoperi începuturile comunității ortodoxe românești din oraș, trebuie să părăsim zona monumentală a pieței și să ajungem pe strada Mitropolit Andrei Șaguna. Aici se află mica biserică de lemn cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail, construită între anii 1793 și 1794. Contrastul dintre această biserică și marile catedrale din secolul al XX-lea este puternic. Edificiul are un plan simplu, o absidă poligonală, acoperiș de șindrilă și un turn clopotniță modest. Tocmai această simplitate îi conferă farmec și o apropie de bisericile de lemn din satele transilvanene. Terenul și sprijinul financiar necesar construirii au fost oferite de comerciantul Hagi Stoian Constantin. La acea vreme, comunitatea ortodoxă românească nu dispunea de resursele și libertatea de reprezentare publică pe care le avea mai târziu. Ridicarea bisericii a fost, prin urmare, rezultatul efortului unei comunități care avea nevoie de propriul loc de rugăciune. Iconostasul și pictura interioară au fost realizate în anul 1814 de meșterii Bon Vasile și Popa Nicolae. Culorile, chipurile sfinților și compozițiile păstrează trăsături ale artei religioase populare. Nu întâlnim aici monumentalitatea picturilor din marile catedrale, ci expresia directă a unor zugravi formați în tradiția locală. De această biserică se leagă și o poveste referitoare la Mihai Eminescu. În vara anului 1866, tânărul poet, care avea numai 16 ani și se îndrepta spre Blaj, a trecut prin Târgu Mureș. Potrivit tradiției, el și-ar fi petrecut noaptea în pridvorul sau în apropierea clopotniței bisericii. Indiferent de detaliile transmise în timp, episodul a rămas în memoria locală și leagă modestul lăcaș de începuturile drumului lui Eminescu prin Transilvania. Biserica este astfel nu doar un monument religios, ci și un loc al memoriei culturale românești. Cele patru lăcașuri asupra cărora ne-am oprit astăzi sunt foarte diferite. Sinagoga impresionează prin arhitectura sa eclectică și prin memoria comunității evreiești. Catedrala Înălțarea Domnului exprimă afirmarea comunității ortodoxe românești în perioada interbelică. Biserica Buna Vestire vorbește despre tradiția greco-catolică și despre rupturile produse de regimul comunist, iar Biserica de Lemn păstrează imaginea unei comunități mai vechi și mai modeste. Privite împreună cu Biserica Romano-Catolică Sfântul Ioan Botezătorul, cu Biserica Reformată din Cetate și cu Biserica Unitariană, aceste edificii alcătuiesc o hartă a diversității religioase a orașului. Turnurile și cupolele lor nu aparțin unei singure epoci și nu transmit aceeași viziune artistică, dar fac parte din același peisaj urban. Ajungem astfel la finalul călătoriei noastre prin Târgu Mureș. Ultima noastră plimbare ne-a arătat că Târgu Mureș nu poate fi înțeles fără comunitățile care au locuit aici. Fiecare a contribuit la dezvoltarea orașului prin propriile instituții, profesii, tradiții și forme de cultură. Farmecul său se află în contraste, în gotic și baroc, între arhitectura secesion și vechile case negustorești, între bastioanele militare și parcurile orașului, între marile catedrale și mica biserică de lemn.
tocmai aceste suprapuneri îi dau identitatea și îl transformă într-un adevărat document al istoriei Transilvaniei. Încheiem aici seria dedicată orașului Târgu Mureș. Rămân în urma noastră piața trandafirilor, Palatul Culturii, vitraliile sălii oglinzilor, rafturile bibliotecii Telechi Boioi, zidurile cetății și turnurile lăcașurilor de cult. Sunt imagini diferite, dar împreună alcătuiesc portretul unui oraș al întâlnirilor, al memoriei și al culturii. Iar dacă pașii vă vor purta cândva la Târgu Mureș, nu vă grăbiți să treceți doar prin centrul său. Opriți-vă, priviți fațadele, intrați în curți, în biserici și în muzee și lăsați fiecare clădire să-și spună povestea.

Aceasta a fost ultima parte a călătoriei noastre prin Târgu Mureș. Sperăm că această incursiune v-a oferit prilejul de a descoperi sau de a redescoperi un oraș cu o istorie bogată, monumente valoroase și o atmosferă aparte. Rămâneți alături de noi! După o pauză muzicală, colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă calendarul zilei.

0: Continuăm emisiunea cu calendarul zilei. Colegul nostru, Tiberiu Boca, ne prezintă principalele evenimente și personalități legate de data de 29 august. Vă invităm să ascultați materialul pregătit de el.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, cu permisiunea dumneavoastră să răsfoim acum calendarul zilei de astăzi, 29 august. În anul 2005 a decedat Radu Anton Roman, scriitor român. S-a născut la 19 august 1948 în Făgăraș, județul Brașov. A fost un jurnalist, scriitor și realizator TV, cunoscut mai ales pentru emisiunile pe teme culinare. Tot în anul 2005, ciclonul Katrina a lovit sudul Statelor Unite, provocând importante pierderi umane și materiale. În 1982, în Germania, la Darmstadt, este sintetizat elementul chimic sintetic meitnerium. În 1980 s-a născut Corina Georgiana Ungureanu, antrenoare și gimnastă româncă. În 1966, în Statele Unite ale Americii, la San Francisco, are loc ultimul concert al formației The Beatles. În 1964, tot în Statele Unite, este lansat filmul de Walt Disney, Mary Poppins. În 1958, în această zi de 29 august, s-a născut Michael Jackson, cântăreț american supranumit Regele Muzicii Pop. A încetat din viață la 25 iunie 2009 la Los Angeles, California. A fost considerat unul dintre cei mai importanți cântăreți de muzică pop ai lumii. A debutat ca parte a grupului The Jackson's Five împreună cu frații săi și a început cariera solo în 1971. A produs mai multe albume, dintre care albumul Thriller este cel mai bine vândut album al tuturor timpurilor. Este unul dintre puținii artiști incluși de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. A câștigat de 13 ori premiul Grammy și de 26 de ori American Music Award, precum și numeroase alte premii, devenind cel mai premiat artist din toate timpurile. A vândut aproximativ 800 de milioane de albume. În 1949, în Uniunea Sovietică, la Semipalatinsk, Kazahstan, are loc testul primei bombe atomice produse de către Uniunea Sovietică. În anul 1946 s-a născut Ion Chelaru, actor român de teatru. Cu un an mai devreme, în 1945, a decedat Constantin Tănase, actor de revistă și scriitor român. În 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, are loc o defilare a 15.000 de soldați americani pe Champs-Élysées, în Paris. În 1943 a decedat Boris al III-lea, rege al Bulgariei. În anul 1936, în această zi, în România, Nicolae Titulescu este înlăturat de la conducerea Ministerului de Externe al României. În 1920 s-a născut Ray Bradbury, scriitor american. În anul 1915 s-a născut și în 1982, tot în ziua de 29 august, a decedat Ingrid Bergman, actriță de origine suedeză, laureată a 3 premii Oscar. A jucat în numeroase filme, între care cel mai cunoscut este Casablanca. În 1898, în Statele Unite, la Akron, Ohio, este fondată compania de cauciucuri Goodyear. În 1891 s-a născut Mihail Cehov, actor, regizor și scriitor rus. În 1885, în această zi, în Germania, este brevetată motocicleta de către inventatorul german Gottlieb Daimler. În 1862 s-a născut Maurice Maeterlinck, scriitor belgian laureat al Premiului Nobel pentru literatură pe anul 1911. În 1854, Daniel Halliday patentează moara de vânt autonomă. În 1842, Marea Britanie și China semnează tratatul de la Nanking, punând astfel capăt războaielor opiului. În 1835 este fondat în această zi orașul Melbourne din Australia. În 1832 s-a născut Nicolae Culianu, matematician și astronom român, membru corespondent al Academiei Române. În 1831, britanicul Michael Faraday a descoperit inducția magnetică. În anul 1756, Frederic cel Mare atacă Saxonia, ceea ce înseamnă începutul războiului de 7 ani. În 1526, în Ungaria, are loc bătălia de la Mohaci dintre armata maghiară și armata otomană. În anul 1484, Inocențiu al VIII-lea devine papă. În 708, în Japonia sunt bătute pentru prima dată monede de cupru și în 70 după Hristos, templul din Ierusalim arde după 9 luni de asediu roman.
0: Acesta a fost calendarul zilei de 29 august, prezentat de Tiberiu Boca. După o scurtă pauză muzicală, intrăm în partea finală a emisiunii cu rubrica Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare.

0: Am ajuns la partea finală a emisiunii de astăzi, în care vă invităm să ascultați în reluare rubrica Clubul Suporterilor. Colegul nostru Adam Bauer ne prezintă noutăți, rezultate și comentarii din lumea sportului într-un material dedicat iubitorilor competițiilor sportive. Vă dorim audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.
2: CFR Cluj, FCSB sau din Ungaria Győr, Pacs sau echipa de Brețin nu au ajuns în play-off-ul cupelor europene. CFR a capitulat în turul 3 preliminar din Conference League. Tot în Conference League a jucat și echipa Győr, campioana Ungariei. Echipa maghiară a fost eliminată de Riga, scor 1-2 la general. Din Ungaria, Ferencvaros Budapesta, iar din România, Universitatea Craiova au rămas în competițiile europene. Amândouă echipe se luptă pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. Joi, 20 august, în prima manșă din play-off-ul Europa League, Craiova a remizat 1-1 pe teren propriu cu Ararat Armenia, iar Ferencvaros Budapesta a câștigat cu 0-1 în Turcia, împotriva echipei Trabzonspor. Accederea în faza principală din UEFA Europa League se decide săptămâna aceasta. Echipele învinse au deja asigurate participarea în faza principală din UEFA Conference League. La începutul emisiunii Clubul Suporterilor veți afla, dragi ascultători, cum apreciază începutul sezonului 2026-2027 suporterii. Suntem după o vară care ne-a oferit multe meciuri bune, având loc între 11 iunie și 19 iulie campionatul mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic. Despre începutul sezonului am vorbit cu colegii Ștefan Crâsta, Tiberiu Boca și cu Petru Sălăjan, directorul școlii de naționalitate română din Aletia.
3: Asta ziceam, că după campionatul mondial va trebui să ne obișnuim cu Craiova, cu CFR Cluj, cu echipe care ne oferă un spectacol mult mai, hai să nu-l calific cum. Păi asta este, de fapt, nu cred că este o mare surpriză evoluția echipelor românești, pentru că, din păcate, în ultimii câțiva ani ne-au obișnuit cu performanțele negative, dacă există așa ceva. Pentru mine, o ușoară decepție este Győr-ul, la care eu m-am așteptat că o să meargă mai bine în cupele europene, mai ales că există și acest sentiment că după foarte, foarte mulți ani pot avea o evoluție în cupele europene, dar din păcate lucrurile n-au stat atât de bine. Ferencvaros oferă un nivel la care ne-am așteptat. Pentru mine nu e o mare surpriză că se află în cursă, văzând jocurile lor. La capitolul decepție, din păcate, trebuie să mergem în campionatul României, pentru că acolo CFR Cluj, care mai era în cursă, în fața unei echipe norvegiene, de fapt, norvegienii au dat de pământ cu CFR acasă 0-5 și îmi pare foarte rău de această echipă care nu se mai regăsește de ani de zile. Probabil că nici politica lor care gestionează jucătorii și antrenorii nu este cea mai potrivită, dar cred că rezultatul nu este pe măsura investițiilor care se fac cât de cât la CFR. Nu știu care va fi situația. Eu cred că Frodi are șanse să treacă mai departe și cred că și Craiova mai are șanse după un 1-1, un rezultat nu chiar favorabil, dar hai să sperăm că se vor mobiliza. Deși Craiova nu prea a avut un start foarte bun în campionat.
4: Sunt pe deplin de acord cu cele spuse de tine în privința decepției Győr. a făcut o mare greșeală și nu jucătorii, conducerea clubului, după părerea mea, după câștigarea titlului în Ungaria, acolo nu știu, n-au gestionat bine sau n-au fost atenți. Probabil au fost câțiva jucători care au vrut să plece de la echipă și n-au dat randamentul așteptat, zic eu, dar tot aici, la capitolul decepție, aș vorbi și despre FCSB. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Am văzut în anii trecuți că au sacrificat pe altarul cupelor europene campionatul, dar totuși cât de cât au avut rezultate în cupele europene și acum în prima etapă când au intrat în joc, au și ieșit.
3: Da. Nici măcar atâta nu putem spune în cazul FCSB-ului sau în cazul CFR-ului că a fost un rezultat strâns și că au luptat până în ultima clipă.
5: Bine, încă CFR-ul are scuză că totuși echipele norvegiene, am văzut că sunt, sau fotbalul norvegian este în urcare.
4: Da.
5: Și,
4: da,
5: și Debrecenul a pierdut aproape la fel,
3: da,
5: cu o echipă, da, din Danemarca. Dar la FCSB nu există scuze, da, cu o echipă letonă.
4: Letonă, după părerea mea, da, da.
5: La un, cu un scor total de 7-3 să piardă.
3: Clar.
4: Și revenind la întrebarea cum am așteptat după campionatul mondial această nouă ediție a cupelor europene, în acest cerc n-am vorbit, dacă nu mă înșel, despre campionatul mondial cu 48 de naționale. Eu, cum să zic, și nivelul de acolo a lăsat de dorit, după părerea mea, în mai multe privințe, și în umbra mondialului, cum a început acest nou sezon, eu am așteptat și am urmărit cu atenție și nu zic că nivelul s-a ridicat la acel nivel, dar nu am fost decepționat de ceea ce am văzut, mai ales în privința campionatului Ungariei, de pildă. Și eu aici am observat un nou fenomen, că antrenorii introduc acum jucătorii juniori de chiar de 16 ani. Și nu un exemplu aș putea spune, foarte mulți tineri și nu știu cum s-a ajuns aici. Acum 5, 6, 10 ani rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zalaegerszeg, doi argentinieni, care din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și chiar după 2-3 luni își vând echipelor din Europa. Și s-ar putea că și de acolo, sau luând exemplul echipei Zalaegerszeg și celelalte echipe din Ungaria, mai ușor introduc jucătorii tineri.
3: Da, probabil și ceea ce am văzut la Pocs, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre POC și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zalaegerszeg. Deci este foarte greu să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.
5: Probabil că și sistemul de finanțare, pentru că există regula asta a jucătorilor maghiari, că cel puțin
4: o recomandare, da, din partea federației.
5: Câți jucători trebuie să fie pe teren și practic în România sistemul acesta funcționează că echipele care nu folosesc cel puțin 2 jucători de sub 21 de ani sunt penalizate,
3: da,
5: cu bani. În Ungaria e invers, pentru că echipele care folosesc sunt plătite pentru asta, deci și probabil că multe echipe așa își asigură bugetul sau...
3: Dar vezi că, de exemplu, în România cât de mult s-au împotrivit cluburile când fostul ministru al sportului a propus ca cel puțin 40% din jucătorii de pe teren să fie autohtoni. Foarte mare scandal s-a iscat după această încercare și cred că fotbalul românesc merge poate mai mult pe a aduce stranieri în echipe. Nu cred că acești, sau majoritatea acestor stranieri confirmă. Nu zic că unii nu au rezultate foarte bune și o performanță foarte bună, dar marea majoritate nu cred că sunt mai buni decât ar fi un tânăr crescut, unde mai sunt academii la cluburile din România.
4: Și în privința celor două campionate, sunt curios acum, de la Zoloegersex a fost dus antrenorul la Dinamo București și sunt curios cum o să facă față în campionatul României.
3: Face acum bine.
6: Vorbind despre campionatul Ungariei, cum ți se pare?
7: Am așteptat cu nerăbdare începerea campionatului. Trebuie să zicem cu toții că este o perioadă foarte grea, fiindcă este foarte cald în Ungaria și meciurile sunt jucate nu seara, ci după masă, și cred că acest lucru pentru jucătorii e foarte greu, dar cum am urmărit, meciurile sunt spectaculoase, cu multe goluri, care este foarte important în jocul sau în lumea fotbalului. Dacă așa o să meargă, sper că va fi un nivel frumos și, bine, sunt mai multe meciuri, dar am început foarte repede, că în luna iulie a început campionatul. Dar așa văd eu, că sunt și antrenori noi care au țeluri sau scopuri, cred că numai bune. Sperăm că o să fie un campionat frumos și foarte spectaculos.
6: Și ceea ce am observat eu, că acum parcă antrenorii sunt mai îndrăzneți și din punctul de vedere că dau posibilitate și tinerilor. Foarte mulți jucători tineri joacă în echipele ungurești.
7: Aia am vrut să zic, dar ai zis tu mai înainte, cum am urmărit, cum am văzut, cum se vede, dacă ne uităm la oricare echipă, joacă mulți tineri și ăsta e un lucru foarte îmbucurător, zic eu, că ce au posibilitate și cei care sunt tineri ca să joace, nu numai 10 sau 15 minute, ci joacă 90 de minute. Și cum am observat, cum am văzut, realitatea este că eu sunt mulțumit cu acest joc care am văzut și sperăm că în acest campionat o să se înglindească acest lucru, că și ei se duc înainte și vor fi și mai buni.
6: Și așa se vede, că o să ai dreptate, că se duc înainte. Acum am citit și despre transferuri, că Vitaliș de la Győr merge la AEK Athena, Marc Graf de la Újpest merge la Copenhaga, unde mai este un jucător maghiar, Németh Hunor. Deci în perspectivă și pentru naționala Ungariei este o tendință bună.
7: Sigur că dacă joacă într-un campionat care are un nivel mai mare, putem spune, dacă facem comparație în legătură cu campionatul maghiar sau cu campionatul grec, cum ai zis și tu și eu am citit de Vitaliș, dar bine, Vitaliș a avut probleme în echipa din Győr cu antrenorul, dar este un jucător foarte tânăr și talentat și sperăm că o să o să realizeze țelurile lui și în echipa greacă la AEK Athens, și acest lucru se vede clar că sunt căutați tinerii noștri și sperăm că o să joace bine în alte campionate.
2: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Petru Sălăjan, un microbist din Chiticaz, pe care l-am întrebat despre începutul noului sezon fotbalistic din Ungaria, dar și despre mondialul de fotbal din vara acestui an. Despre turneul final din SUA, Mexic și Canada vom vorbi peste câteva minute.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. În prima parte a emisiunii am vorbit despre începutul sezonului fotbalistic 2026-27. În cele ce urmează, revenim la campionatul mondial de fotbal. Vara aceasta am văzut multe meciuri. La turneul, care a avut loc între 11 iunie și 19 iulie, în SUA, Canada și Mexic, au participat 48 de naționale, care au disputat 104 partide. Evenimentul s-a terminat cu finala Spania-Argentina, câștigată de spanioli. În finala mică, Anglia a bătut Franța cu 4-3. Difuzăm acum o convorbire realizată cu Petru Sălăjan.
2: Cum ți s-a părut turneul din America, Canada și Mexic?
3: A fost prea lung. Și cu această propoziție sau cu aceste cuvinte sper că am zis totul. Bine, cum ai zis și tu, campionatul mondial a fost organizat în America, în Canada și în Mexic cu 48 de echipe. Eu zic că a fost prea lung. Au fost multe, multe meciuri foarte slabe, unde, îți spun sincer, nici n-am urmărit de la minutul întâi până în minutul până la sfârșit, căci n-am meritat. S-a văzut că nu vrea nicio echipă ca să câștige, joacă un scor alb, 0-0 sau 1-1. Pentru un spectator, nu acest lucru este important. Eu zic că, bine, putem spune că și vremea a fost caldă sau nu știu ce, dar s-a văzut clar că cei care joacă în Europa, acum mă refer la jucătorii care joacă în campionatele din Europa, fizic au fost foarte obosiți, cred că mulți dintre ei nici nu au fost motivați. Au jucat că a fost obligatoriu, echipele cele mari s-au cunoscute, au jucat foarte slab, acum dacă mă refer numai la Argentina, cel care a câștigat campionatul mondial din 2022, nu au vrut să joace. Deci pentru ei rezultatul, dacă a fost un 0-0, au fost mulțumiți. Și, bineînțeles, această echipă sau acești jucători nici nu poate să câștige campionatul mondial, dar au fost foarte aproape, dacă vorbim despre Argentina, dar eu n-am fost mulțumit cu acest campionat mondial.
2: Argentina a fost bătută de Spania în finala turneului.
3: Dar a câștigat pe merit Spania. Dacă ai urmărit meciurile jucate cu jucătorii argentini, n-au jucat bine. Când așa s-a văzut că pierd meciuri, atunci n-au 10 minute, au jucat și poate că au și câștigat. Dar dacă îți aduci aminte de finală, nici n-au vrut să câștige. Nu înțeleg, eu am urmărit finala, dar Argentina n-a vrut să câștige, numai țelul lor sau scopul lor a fost ca să ajungă până la penaltiuri și acolo 50%, 50%.

0: ai vorbit despre Argentina, că nu ți-a plăcut jocul argentinienilor, dar în afara Argentinei a mai fost vreo echipă care a decepționat?
1: Portugalia. Mulți dintre cei care iubesc fotbalul cred că au zis că s-au constatat la începutul campionatului că poate acum iarăși din nou Portugalia. Dar s-a văzut clar și ei au fost slabi. N-au jucat bine. Echipele din Africa, bine, au avut meciuri spectaculoase sau au fost meciuri mai bune, dar nicio echipă din Africa n-a fost în cele patru echipe. Asia, iarăși, putem pune la o parte. Mexic, gazda, a jucat până ce a putut și după aia când a jucat cu o echipă mai puternică a și pierdut. Canada iarăși, America iarăși, dar pentru mine aș fi așteptat mai mult de la Anglia. Bine, ei au jucat finala mică, dar cum am zis la început, acest campionat mondial pentru mine a fost un mondial foarte, foarte slab.
0: Pentru mine rămâne acest turneu ca și, cum să zic, mondialul veteranilor. Messi, Cristiano Ronaldo, da. Modric, da. Au fost jucători pentru care cred eu că a fost ultimul turneu, dar și aproape de vârsta de 40 de ani au făcut față și au fost cei mai buni toate.
1: Da, cei amintiți jucătorii de tine, cum ai zis, croatul Modric, jos cu pălăria înaintea lui, că s-a văzut pe el că a fost motivat. El a fost motivat și a vrut să câștige. Bine, a fost o echipă mai slabă, Croația, decât anii trecuți. Ronaldo, iarăși, nu știu ce să zic. El a fost o altă categorie, poate că au fost probleme în echipa portugheză, nu știu. Messi, bine, Messi a jucat bine, Messi când a vrut el, și dar s-a văzut foarte clar că tactica argentinilor, jucătorul principal a fost el. Deci dacă el n-a jucat bine sau a fost mai slab, și echipa a fost foarte slabă. Dar dacă a jucat mai bine, și atunci a fost slabă echipa, dar totuși el
0: a excelat, a jucat așa, bine așa și e, a înscris.
1: Așa. A înscris, da, și a dat mai multe goluri. Și n-am văzut tânăr, talentat, care, despre care am putea să vedem Germania. Acum am aduc aminte. Unde a fost Germania?
0: Este și Germania decepția turneului.
1: Cum? Așa cum zici, Germania. Bine, poate că a fost o criză în fotbalul german, dar la început, că ei o să câștige campionatul mondial cu tânărul antrenor, dar totuși s-a văzut clar că jucătorii francezi au fost... Na, eu am așteptat... După ce am urmărit niște meciuri așa mai în ghilimele sau în paranteze mai bune, Franța. Cred că toată lumea a așteptat ca să câștige acum iarăși din nou după, nu știu, în 98 a câștigat Franța în campionatul mondial.
0: Da, 98.
1: Și acum a avut echipă foarte bună, zic eu, cu Bache.
0: Și apoi și în Rusia a câștigat.
1: Da. Da, deci cum am zis, n-am văzut jucători tineri care nu, acum să-i cunoaștem sau să vorbim despre ei sau vedem un viitor frumos. Iarăși din nou, cum am auzit, FIFA iarăși vrea să modifice multe lucruri. Nu știu, eu n-am fost mulțumit, cum am zis.
0: Chiar cu acest aspect am vrut să terminăm subiectul acesta despre mondial, că nu știu cum va fi, dacă se va realiza sau nu, dar planul este ca la următoarele turnee și mai multe naționale să fie prezente. Peste 60 de naționale se vorbește.
1: Păi eu zic că asta este o mare prostie, că ce am văzut că sunt foarte multe echipe slabe. Bine, acum știm parcă cu toții că ce este scopul sau ce este plan.

0: nu.
1: Da, eu zic că numai cele mai bune sau cele mai bine pregătite echipe ar trebui să participe la un astfel de turneu.
0: Vom vedea cum va fi, nu depinde de noi, dar oricum va fi, noi vom urmări și turneele
1: noi urmărim
0: viitoare.
1: Meciurile, da, da, da, da.
2: L-auziți acum pe Virgil Oprea, un microbist din Seghedin.
3: Am auzit că se mărește acolo, 60, nu știu cum.
4: Este, există un plan, dar încă nu este confirmat. Dar și 48 de echipe sunt multe.
3: Da, da.
4: Am asistat la o finală Spania-Argentina. A câștigat, cum să zic, pe merit Spania?
3: Da, indiscutabil. Adevărul e că aș fi vrut să câștige Argentina, dar... pentru Messi, dar cotonogari cum au fost, nu prea merita. Spania a dat o lecție. E aceeași gintă latină și aia vorbea spaniola, așa că și s-a luat și la bătaie după meci. A tăbărât argentienii pe spanioli. Urg din partea lor. Deci nu are nimic legătura huligarismul cu fotbalul, cu sportul în general vorbind.

0: Doamnelor și domnilor, am difuzat emisiunea Clubul Suporterilor, cu care vă veți putea întâlni din nou miercuria viitoare.
1: Am revenit pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Ultima rubrică a ediției de astăzi a fost Clubul Suporterilor, prezentată de Adam Bauer și difuzată în reluare. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Onco Matei, iar șef de producție a fost Ghimea și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online, pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu oameni dragi aproape și cu multe momente frumoase. Până la finalul programului, vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, și mă bucur să petrecem împreună următoarele două ore ale acestei ultime zi de vară. Este luni, 31 august, ultima zi a lunii. În 1913, la 31 august, și-a pierdut viața Aurel Vlaicu, unul dintre pionierii aviației românești și mondiale. Inginer, inventator și pilot, Vlaicu s-a prăbușit cu avionul său Vlaicu 2 lângă Câmpina, în timp ce încerca să traverseze munții Carpați. Tot într-o zi de 31 august, în 1953, s-a născut cunoscută actriță româncă Dana Dogaru, iar în 61 s-a născut Ioan Giuripascu, muzician, actor și îndrăgit membru al grupului Divertis. În plan internațional, la 31 august 1870, s-a născut Maria Montessori, medicul și pedagogul italian al cărui nume avea să devină sinonim cu una dintre cele mai cunoscute metode alternative de educație din lume. Acestea sunt doar câteva dintre reperele zilei, mai multe vom afla ceva mai târziu în cadrul calendarului zilei. Vom începe ca de fiecare dată emisiunea cu un jurnal de știri, mai apoi ne îndreptăm atenția către cei mai mici dintre noi și către una dintre importantele perioade în formarea lor, în cadrul serialului Părinți, Înțelepți, Copii Buni. Invitata noastră, dr. Mihaela Birescu Iacob, va vorbi despre educația timpurie, despre importanța limitelor în creșterea copilului și mai ales despre puterea exemplului oferit de părinți. Pentru că uneori îi cerem copilului să facă un anumit lucru fără să ne întrebăm dacă noi, adulții, îi oferim pentru propriul comportament modelul pe care dorim să îl urmeze. Vom afla cum putem stabili limite sănătoase, cum le putem explica celor mici și de ce educația începe mult mai devreme decât am putea crede. După aceea vă invităm la drum, în cadrul serialului Destinații de Vacanță. Dr. Iudit Călinescu ne poartă astăzi până în Danemarca. Vom descoperi alături de ea o călătorie prin această țară nordică și vom poposi în două locuri deosebite, într-un impresionant parc al cerbilor, dar și la Palatul Frederiksburg, una dintre cele mai spectaculoase reședințe regale daneze. Iar în partea a doua a emisiunii vă voi împărtăși câteva dintre experiențele frumoase trăite la retreatul Măiestria. Am participat la câteva zile dedicate ei cusutului, tradițiilor, dar mai ales întâlnirilor dintre femeile care încearcă să păstreze și să înțeleagă ceea ce generațiile de dinaintea noastră ne-au lăsat moștenire. Și pentru că de la firul cusut pe ie până la firul așezat în războiul de țesut, astăzi vom încerca să privim dincolo de frumusețea culorilor și a motivelor lor. Vom vorbi despre semnele de pe covoare, despre poveștile și simbolurile pe care covoarele oltenești le poartă și despre felul în care meșterii populari au transmis din generație în generație un adevărat limbaj țesut în fire. Vom afla toate acestea chiar de la oameni care cunosc îndeaproape meșteșugul și povestea covorului oltenesc și care, încă în prezent, țes astfel de covoare. La pupitrul tehnic al ediției de astăzi se află colegul nostru, Hege Dușeanuș. Eu sunt Anca Becan și vă invit să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Audiție plăcută!

0: știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Criza politică din România continuă, iar președintele Nicu Șordan pregătește o nouă rundă de consultări pentru formarea guvernului. După aproximativ 4 luni de restabilitate politică, președintele României, Nicu Șordan, va avea la 1 septembrie noi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Discuțiile au loc în condițiile în care formațiunile parlamentare încearcă să ajungă la o formulă de guvernare care să poată obține sprijinul necesar în Parlament. Totodată, partidele se pregătesc pentru începerea noii sesiuni parlamentare și își stabilesc prioritățile politice pentru perioada următoare, informează Radio România Actualități. Debitul Dunării rămâne la valori foarte scăzute și va coborî din nou în zilele următoare, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor din România. Debitul Dunării la intrarea în România va ajunge în următoarele zile la aproximativ 1600 de metri cubi pe secundă, după care va scădea spre 1500 de metri cubi pe secundă. Valorile sunt mult sub mediile multianuale caracteristice sfârșitului verii și începutului de toamnă. Spectacolul Parallax al companiei independente Proton Sinhaz revine în Ungaria după un amplu turneu internațional. Producția regizată de cunoscutul regizor maghiar cu origini românești Cornel Mândruțău va avea premiera în Ungaria la 17 septembrie pe scena teatrului Cotona Iosef din Budapesta. Parallax a fost prezentat în premieră în 2024 în cadrul festivalului de la Viena, după care a ajuns pe scene la Berlin, Atena, Hamburg, Geneva, Paris, Milano, Strasbourg, Stockholm, etc. Pentru această producție, Cornel Mândruțău a primit în 2024 premiul Nestori pentru cel mai bun regizor, una dintre cele mai importante distincții ale teatrului austriac. Spectacolul realizat după un text semnat de Cota Weber, împreună cu compania Proton Sinhaz, urmărește povestea a trei generații ale unei familii și abordează teme precum identitatea, memoria, moștenirea familială și apartenența. După ce până acum nu a putut fi prezentat publicului din Ungaria, spectacolul va putea fi văzut la teatrul Cotona Iosef în zilele de 17, 18 și 19 septembrie. Cea de-a 8-a ediție a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi începe mâine, 31 august, la București. Evenimentul considerat cea mai amplă manifestare dedicată tinerilor organizată de Biserica Ortodoxă Română se va desfășura la București începând de astăzi până pe 3 septembrie și va reuni aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani. Tema ediției din acest an este Tinerii, Familia și Viața lui Hristos. Dintre cei aproximativ 2400 de participanți, 1900 provin din eparhiile Patriarhiei Române din diaspora și din bisericile ortodoxe autocefale, iar 500 sunt voluntari ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Programul cuprinde conferințe, ateliere și dezbateri, participări la slujbe religioase, vizite la obiective religioase și culturale din București, procesiunea luminilor, concertul Ito și Sfânta Liturghie de încheiere. La întâlnirea de la București participă și un grup de tineri din comunitatea românească din Ungaria, însoțit de părintele Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează pe 12 septembrie cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Manifestarea va începe de la ora 10 în Parcul Cetății din Jula și va reuni comunitatea românească din Ungaria în jurul tradițiilor și preparatelor culinare românești. În cadrul festivalului va avea loc și un un concurs gastronomic, iar în cadrul festivalului Atelierul de Cusături Tradiționale Românești al Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria va avea și o mică expoziție de textile și păretare românești. Avem și o informație despre începerea anului nou școlar 2026-2027. Vacanța de vară a ajuns la final, iar elevii din Ungaria revin în bănci, începând de mâine 1 septembrie. Potrivit ordinului oficial privind structura anului școlar 2026-2027, prima zi de cursuri este pe 1 septembrie, iar ultima zi de școală va fi pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 180 de zile de cursuri în instituțiile de învățământ public. Pentru elevii claselor terminale din școlile medii, cursurile se vor încheia mai devreme, la 30 aprilie 2027. În instituțiile de învățământ profesional, anul școlar începe tot la 1 septembrie, însă ultima zi de cursuri este prevăzută pentru 15 iunie 2027, iar anul va cuprinde 177 de zile de școală. Așadar, după vacanța de vară, marți, 1 septembrie, clopoțelul va suna din nou în școlile din întreaga Ungariei.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, pentru că mâine intrăm oficial în prima lună de toamnă, să vedem ce vreme ne așteaptă în primele zile ale lui septembrie. Conform meteorologilor de la idok.hu, cel puțin din punct de vedere meteorologic, vara nu pare încă pregătită să plece din sud-estul Ungariei. La Szegedin și în județul Csongrád-Csenád, începutul săptămânii va aduce în continuare temperaturi ridicate, mult soare, dar și unele perioade de înnorări. Mâine, prima zi a noului an școlar în Ungaria, vremea va fi caldă. La Szegedin sunt prognozate maxime de aproximativ 30-31 de grade, iar dimineața temperaturile se vor situa în jurul valorii de 18-20 de grade Celsius. Miercuri 2 septembrie temperaturile vor crește ușor în sud-estul țării și la Szegedin maximele se vor situa în jurul valorilor de 31-32 de grade, iar local pot fi chiar ceva mai ridicate. Vom avea perioade lungi de soare, dar temporar pot apărea și nori. Dimineața va rămâne plăcută cu aproximativ 18-20 de grade Celsius. Joi, 3 septembrie, vremea se menține deosebit de caldă pentru începutul toamnei calendaristice. Vom avea temperaturi cuprinse între 30-32 de grade Celsius, iar temperaturile se mențin și pentru finele săptămânii. Prognozele actuale indică maxime de aproximativ 30-32 de grade la Szegedin, cu perioade însorite și doar înnorări temporare. În ansamblu, prima săptămână a lunii septembrie începe cu vreme de vară la Szegedin și în sud-estul Ungariei. În primele zile vom avea maxime în general de 30-32 de grade Celsius, nopți și dimineți plăcute cu valori în jur de 18-20 de grade și destul de mult soare. Așadar, chiar dacă în calendar începe toamna, hainele de vară mai pot rămâne pentru câteva zile la îndemână, iar pentru elevii care de mâine dimineață pornesc din nou la școală, prima zi a noului an școlar se anunță una caldă, cu vreme în general frumoasă. Acestea au fost informațiile meteorologice pentru perioada 1-5 septembrie, cu accent pe Szegedin și sud-estul Ungariei. Stimați ascultători, după actualitatea zilei, ne oprim pentru câteva minute asupra datei din calendar. După o scurtă pauză muzicală, vă invităm la calendarul zilei prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca.

0: Calendarul zilei.
1: Să vedem ce putem citi în calendarul zilei de astăzi, 31 august. În 2001, România a preluat pentru 2 ani președinția Comitetului de Coordonare a procesului reuniunilor miniștrilor apărării din sud-estul Europei și a Comitetului Director Politico-Militar al Forței Multinaționale de Pace din sud-estul Europei. În 1990, în această zi, are loc prima convenție națională a Uniunii Ziariștilor Democrați din România, în care, prin schimbarea denumirii, Uniunea se transformă în Asociația Ziariștilor Români. Se decide afilierea asociației la Federația Internațională a Ziariștilor. Astăzi, în Republica Moldova, este sărbătoare națională, limba noastră. Din 1989, Parlamentul de la Chișinău a aprobat oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin. Tot astăzi este și Ziua Limbii Române, conform deciziei Senatului României. În 1975 a murit Raul Bossi, istoric, diplomat, memorialist, autor al unor studii despre istoria diplomației românești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. S-a stabilit în Elveția după ce în 1948 autoritățile comuniste i-au retras cetățenia română. În 1961, în această zi, s-a născut Ioan Iuri Pascu, cântăreț și membru al grupului Divertis, a jucat în filmul O vară de neuitat în regia lui Lucian Pintilie și a participat la numeroase emisiuni speciale televizate. În 1960 s-a născut poetul și prozatorul Daniel Bănulescu. În 1944, prin înaltul decret regal numărul 1620 din 1944, deci, este repusă în funcție Constituția din 1923, abrogată la 1938 de către Carol al II-lea. Tot în 1944, România este eliberată de armatele germane hitleriste de către trupele armatei române. În 1940, pe întreg teritoriul României au loc puternice manifestări de protest față de dictatul de la Viena. În 1939, în ziua premergătoare izbucnirii celui de-al doilea război mondial, Armand Călinescu, primul ministru, respinge cererea guvernului german de a nu permite tranzitul prin România a 3000 de lăzi cu bombe și proiectile destinate Poloniei. Premierul român dă asigurări privind neutralitatea României și respectarea angajamentelor economice asumate, cu condiția ca și partea germană să le respecte. În 1936, în această zi, s-a născut Ștefan Demeter, inginer, profesor universitar, membru în Academia de Științe din New York. Tot în 1936 s-a născut sculptorul Paul Vasilescu, posesorul premiului Academiei în anul 1968 pentru lucrările Ion Andreescu și Nicolae Băcescu. În 1921, Nicolae Paulescu, medic român, a publicat la această dată un studiu referitor la descoperirea unui hormon antidiabetic numit de el pancreină. Studiul a apărut într-o revistă tipărită la Paris și Liège și poate fi considerat actul de naștere al insulinei. Totuși, în 1923, deci cu 2 ani mai târziu, premiul Nobel pentru descoperirea insulinei a fost atribuit canadienilor F.G. Banting și G.G.R. MacLeod. În 1914 s-a născut Octavian Vuia, filozof, eseist, memorialist. A fost director adjunct al Departamentului Românesc al postului de radio Europa Liberă în perioada 1976-80 și a fondat împreună cu Mircea Iliade, Emil Cioran și Horia Stamate Centrul Român de Studii de la Paris. În 1913 a murit Aurel Vlaicu, inginer și pilot român, a proiectat și a construit unul dintre primele planoare românești numit Aurel Vlaicu 1909. În 1867, în această zi, Ion Eliade Rădulescu este ales președintele Academiei Române. Să vedem care sunt cele mai importante aniversări și comemorări internaționale. În anul 12, înaintea lui Hristos, în Roma antică s-a născut Caius Cezar Caligula, împărat roman. Istoricii i-au atribuit unele ciudățenii, ca aceea de a-și fi făcut calul senator, a fost ucis de către pretorieni. În 1821 s-a născut Hermann von Helmholtz, fizician și fiziolog, a formulat principiul transformării și conservării energiei. În 1867, în această zi, 31 august, a murit Charles Baudelaire, poet, critic literar, estetician, precursor al simbolismului și modernismului. Unicul său volum de poeme, Florile răului, a fost caracterizat de criticul T.C. Eliot drept cel mai mare exemplu de poezie modernă în orice limbă. În anul 1900 apare pe piața britanică băutura Coca-Cola. În 1928, în această zi, s-a născut James Coburn, cunoscutul actor de film american. În 1945 s-a născut Van Morrison, solist vocal, instrumentist, compozitor. În 1951 s-a născut actorul american Richard Gere. În 1963 a fost instalat telefonul roșu, legătură directă între Moscova și Washington, conform acordului semnat la Geneva la 20 iunie 1963. În 1966, președintele Franței, Charles de Gaulle, cere Statelor Unite să consimtă la retragerea forțelor americane din Vietnam. În 1973, în această zi a murit actorul și regizorul John Ford. Filmele western realizate de el au devenit modele ale genului. În 1990 are loc semnarea în Berlinul de Est a tratatului de uniune între cele două Germanii, fapt realizat la 3 octombrie a aceluiași an. În anul 1994, după 25 de ani de atacuri teroriste și de violență declanșate de sosirea soldaților britanici în Ulster, la 14 august 1969, Armata Republicană Irlandeză, IRA, aripa politică, a anunțat încetarea ostilităților pe timp nelimitat. Tot în anul 1994, campionul mondial de șah, Kasparov, este învins de computer. În anul 1997, Lady Diana, prințesă de Wales, a murit într-un accident de mașină la Paris. În 1999 are loc explozia unei bombe într-un centru comercial din apropiere de Kremlin, soldată cu un mort, este primul atentat dintr-o serie de 5 care au ucis în 17 zile aproape 300 de persoane.
0: Acestea au fost câteva din reperele zilei de 31 august, reunite în calendarul zilei de colegul nostru Tiberiu Boca.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Despre educația timpurie, limite și puterea exemplului personal discutăm astăzi în cadrul serialului Părinți înțelepți, copii buni cu invitata noastră, dr. Mihaela Birescu-Iacob. Alături de noi se află Mihaela Iacob Birescu, educatoare și responsabilă al Catedrei de Limba Română de la Facultatea Gal Ferenc din Sorvoș, și dialogul de astăzi este despre educația timpurie, limite, exemple și comunicare.
2: Acesta este subiectul despre care o să discutăm astăzi și aș întreba dacă unele educatoare aud zilnic că vorbește urât la grădiniță, dar acasă e cu minte. Vorbește urât copilul, să-l învățați voi acolo la grădiniță. Ce se întâmplă de fapt?
3: Da, păi bunica mea zicea că, dacă mai vorbeam și eu, mă învăța bunicul, bineînțeles, și eu repetam toate prostioarele, că asta probabil se întâmplă și cu copiii ceilalți. Și bunica m-a luat de mână și zicea, haide, mergem. Unde mergem? La biserică. De ce? Să te spele părintele la gură cu apă sfințită, că așa vorbești. Da. Și, într-adevăr, acest lucru se întâmplă și în zilele noastre, pentru că familia e prima școală de comportament. Da? Deci, la grădiniță, la școală, educația se completează. Prima școală de comportament este acasă, în familie, nu cu mama, cu tata, cu toată familia extinsă. Grădinița continuă, doar educația. Dacă acasă se tolerează vorba urâtă, se râde, eu zic ce zis, sau se tolerează lipsa de respect, copilul le ia și le aduce la grădiniță. Vorbele urâte, lipsa de respect. Dacă îl încurajăm, păi când râde, mai auzi ce simpatic e ăsta micu, m-a înjurat el, vai ce drăguț. Nu, nu e drăguț deloc. Ne batem joc de el, e clovnul nostru.
2: Și cum poate reacționa educatoarea în astfel de situații, când vin copiii cu...
3: Păi aș zice clar, cu fermitate și cu calm. Dar mărturisesc că nu odată am rămas și eu șocată și n-am știut ce să fac. Pentru că ceilalți copii zic, ai auzit ce a zis cu tăriță? Și repetă și se repetă așa într-un ecou îngrozitor toată nebunia asta, că nu mai știi ce să faci. Însă trebuie să fii ferm și calm, fără ironii, fără etichete. Că dacă nu există continuitate și acasă, însă progresul acesta de la grădiniță este lent. Eu i-am învățat pe copii să-și spună unul altuia, să nu vină să pârască și să repete vorbele urâte, să îi spună copilului care a vorbit urât, te rog să nu vorbești așa, că mie nu-mi place. Și să vezi cum se dau înapoi imediat și scapă un scuze. Adică își dau seama că nu este acceptat comportamentul ăsta și nu e nimic amuzant în toată treaba asta. Și se autocenzurează, dragii de ei. Dar și acasă trebuie continuat. Pentru că dacă mama înțelege, e și jenată, săraca, tata, hai, bunicul, uite că el nu înțelege. Că el e născut să răsfețe copilul. Și avem cazuri de genul ăsta. Dar copilul are nevoie de același mesaj din ambele direcții, și de acasă și de la grădiniță, că ne convine sau nu ne convine.
2: Unii părinți spun că aici la grădiniță cadrele didactice trebuie să îi educe pe copii. Ce le răspundeți în astfel de cazuri?
3: Da, am auzit și asta. Păi, de ce vine acolo la grădiniță? Nu să-i faceți educație? Le răspund cu blândețe acestor părinți că educația de bază se face acasă. Asta este. Asta este să-l ținem în viață pe copil, să-i dăm mâncare și să-i cumpărăm niște hăinuțe, de orice fel, sinceră să fiu, nu trebuie nu știu ce firmă, este treaba noastră ca părinți. Dar tot treaba noastră ca părinți este să-i educăm și sufletul. Da? Și comportamentul. Să facem o mică educație. Eu pot să cultiv, pot să îngrijesc tulpina, floarea, da? Dar rădăcina rămâne în familie. Acolo este și rămâne. Grădinița nu poate să repare lucruri. Grădinița poate doar să rafineze anumite lucruri.
2: Cum putem crea o colaborare reală în astfel de cazuri?
3: Niște cuvinte de aur, într-adevăr, Anca. Prin încredere reciprocă. Nu ne acuzăm. Ia uite, dragă, ce zice ăsta acasă. Vai, ce familie! Nu, educatoarea nu are voie să spună așa ceva. Sau invers. Nu-l învață nimic la grădiniță. Ia uite cum vorbește. Păi nici așa nu-i voie. Ne întrebăm și de o parte și de alta, cum putem să ajutăm copilul, în loc să întrebăm cine e vinovat. nici nu contează. Pe de altă parte, puterea exemplului și în familie și în grădiniță este sfântă. Da? În primul rând, cu copilașii mici nu vorbim așa, uite că de-o dă-mă mică, uite că de-o... Cum să vorbim așa? Așa educăm copilul să vorbească mai departe? Și asta e o formă de prosteală. Da? Nu vorbim urât în fața copilului și după aia îi zicem, dar tu n-ai voie să vorbești așa, etena. Păi dacă tu îmi dai exemplu, tu vorbești urât, vorbesc și eu, nu? Nu sunt și eu din familia asta? Așa o să-mi spună copilul. Deci nu vorbim urât de față cu copilul. Ne autocenzurăm adulții. Adulții nu trebuie să râdă de copilași când spun spurcăciuni, pe motiv că sunt simpatici. Nu sunt simpatici deloc și nu sunt clovnii noștri, nu e circul personal acolo. Nu e amuzant deloc. Știți ce e asta? E un fel de bullying în familie. Râd de copilul meu. Nu? Păi e corect așa ceva? Eu de ce am mai prețios să râd?
2: Și dacă părintele se simte judecat sau se simte jignit dacă le spuneți că există în continuare?
3: Da, de... sunt situații de genul ăsta când părintele se simte jignit, judecat, trebuie și noi să nu fim duri cu ei, să înțelegem și situația din partea cealaltă și, repet, suntem ambii în interesul copilului, nu este un război între adulți aici. Îi explicăm părintelui că nu vorbim despre cine e vinovat, nici nu contează, ci vorbim despre un parteneriat. De ce? Când ne sprijinim educatoarele pe părinți, părinții pe educatoare, profesoare, pedagogii în general, copilul are dublă siguranță. Și ce este mai important decât să-mi fac copilul să se simtă în siguranță? Nu trebuie să-l cert, nu trebuie să-l cenzurez brutal. Vai, nu vorbi așa, nu-i voie, îți rup gura. Cum? Nu, niciun caz nu-i zic așa. Cum învață copilul? Am spus și în alte dăți și repet, prin exemplu personal. A zis o prostioară, pot să-i spun, a, vrei să spui și traduc prostioara într-un limbaj decent. Îl învăț alternativa și îl încurajez pe alternativa respectivă, îi îndrept atenția către ceea ce e corect, nu către ceea ce e spurcăciune și mi se pare mie amuzant.
2: Acceptă sfaturi sau cer sfaturi educatoarei? Ce ar face educatoarea în locul lor, de exemplu?
3: Da, jumătate din părinți îmi spun, păi așa face și acasă, ce să fac? Deci e ca și când nu e vina mea, mă spăl pe mâini, la revedere. Răspunsul ăsta mie nu-mi place, dar tac, înghit, nu zic nimic și încerc să le explic cum se procedează, cum aș face eu, un mic început, că na, sfaturi luăm de la specialiști. Aș învăța copilul să-l respecte pe educator, da? Pe pedagog. Aș arăta că și eu îl respect. Și invers la fel, da? Și educatorul, pedagogul, să respecte pe părinte, să spună, mami știe cel mai bine. Dar uite ce-ți propun eu pentru azi. Dar nu-i spun, a, maică ta, ce spuneți e? Nu, cum să zic așa ceva? Niciodată. Atunci îl învățăm pe copil respectul. Și atunci se va respecta și el însuși. De ce? Vede, copiază ceea ce vede în relația noastră și nu, niciodată copilul nu o să facă ce-i predici tu. El, după al patrulea cuvânt de explicație din asta rațională de adult, el nici nu te mai aude. Da? Așa că exemplul personal rămâne cel mai valid dintre toate. Pentru că și Montessori zicea, nu, copiii nu fac ce le spui tu să facă, ci fac ce văd că faci și tu. Deci să avem grijă ce facem noi.
1: Ați ascultat un nou dialog din rubrica Părinți înțelepți, copii buni cu dr. Mihaela Iacobirescu, educatoare și responsabilă al Catedrei de Limba Română de la Facultatea Gal Ferenc din Sorvoș. Cu un nou subiect, vă așteptăm lunea viitoare.

poveste tristă a venit la sfârșitul acestei săptămâni din România. Jurnalista, scriitoarea și profesorul universitar Brândușa Armanca s-a stins din viață vineri la vârsta de 72 de ani. Pentru noi, românii din Ungaria, Brândușa Armanca nu a fost doar un nume important al jurnalismului românesc, a fost un om care ne-a cunoscut comunitatea, care a venit de multe ori în mijlocul nostru, care ne-a cunoscut instituțiile, a cunoscut presa, oamenii și preocupările, iar această legătură s-a construit de-a lungul multor ani. Între 2006 și 2012, Brândușa Armanca s-a aflat la conducerea Institutului Cultural Român din Budapesta, perioadă în care atât Institutul din capitala Ungariei, cât și filiala sa de la Segedin au desfășurat numeroase programe prin care cultura română a fost adusă mai aproape de publicul din Ungaria. Au fost ani cu numeroase manifestări, expoziții, întâlniri, spectacole și colaborări, iar multe dintre acestea au ajuns și în centrele locuite de românii din Ungaria. Dar legătura Brândușei Armanca cu comunitatea românească nu s-a încheiat odată cu mandatul ei de la Budapesta. A continuat să urmărească ceea ce se întâmplă aici și a rămas interesată în mod special de presa românească din Ungaria, pe care o cunoștea foarte bine, și de anumiți foști colaboratori ai săi. De altfel, relația sa cu jurnaliștii români de aici începuse cu mult înainte. Între 1997 și 2003, Brândușa Armanca a condus studioul teritorial TVR Timișoara, iar în acea perioadă și-a creat multe legături oficiale cu presa românească din Ungaria. A filmat de numeroase ori în comunitățile noastre și a cunoscut îndeaproape realitatea românilor care trăiesc dincoace de graniță. A fost jurnalistă, scriitoare și profesor universitar și s-a numărat printre fondatorii secției de jurnalistică a Universității de Vest Timișoara. A lucrat la Radio Europa Liberă și a colaborat de-a lungul anilor cu numeroase publicații. A semnat volume și documentare dedicate jurnalismului, istoriei recente, Timișoarei și Banatului. Activitatea sa a fost răsplătită cu numeroase distincții, dintre care distincția culturală a Academiei Române, iar pentru activitatea desfășurată în Ungaria și contribuția la apropierea culturală româno-maghiară a primit în anul 2012 o distincție pentru diplomație culturală din partea Ministerului Culturii din Ungaria. Cu puțin timp înainte de plecarea sa dintre noi, Brândușei Armanca îi fusese acordat și titlul de cetățean de onoare al municipiului Timișoara. Pentru mine însă, dincolo de toate aceste funcții, titluri și distincții, rămâne și amintirea unui om pe care am avut privilegiul să-l cunosc personal. Ultima dată am întâlnit-o în luna martie la o expoziție în Timișoara, unde am stat de vorbă și îmi amintesc foarte bine că era curioasă să afle ce se mai întâmplă la românii din Ungaria. M-a întrebat despre comunitate, despre viața noastră de aici și despre ceea ce mai facem. Privind acum în urmă acea conversație, capătă pentru mine o altă greutate, pentru că arăta că, deși trecuseră mulți ani de când nu mai conducea Institutul Cultural Român din Budapesta, nu uitase de noi. Interesul acela era sincer, rămăsese legată de oamenii pe care îi cunoscuse aici și de o comunitate

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Criza politică din România continuă, iar președintele Nicușor Dan pregătește o nouă rundă de consultări pentru formarea guvernului. După aproximativ 4 luni de restabilitate politică, președintele României, Nicușor Dan, va avea la 1 septembrie noi consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Discuțiile au loc în condițiile în care formațiunile parlamentare încearcă să ajungă la o formulă de guvernare care să poată obține sprijinul necesar în Parlament. Totodată, partidele se pregătesc pentru începerea noii sesiuni parlamentare și își stabilesc prioritățile politice pentru perioada următoare, informează Radio România Actualități. Debitul Dunării rămâne la valori foarte scăzute și va coborî din nou în zilele următoare, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor din România. Debitul Dunării la intrarea în România va ajunge în următoarele zile la aproximativ 1600 de metri cubi pe secundă, după care va scădea spre 1500 de metri cubi pe secundă. Valorile sunt mult sub mediile multianuale caracteristice sfârșitului verii și începutului de toamnă. Spectacolul Parallax al companiei independente Proton Sinhaz revine în Ungaria după un amplu turneu internațional. Producția regizată de cunoscutul regizor maghiar cu origini românești Cornel Mândruțău va avea premiera în Ungaria la 17 septembrie pe scena teatrului Cotonou József din Budapesta. Parallax a fost prezentat în premieră în 2024 în cadrul festivalului de la Viena, după care a ajuns pe scene la Berlin, Atena, Hamburg, Geneva, Paris, Milano, Strasbourg, Stockholm, etc. Pentru această producție, Cornel Mândruțău a primit în 2024 premiul Nestori pentru cel mai bun regizor, una dintre cele mai importante distincții ale teatrului austriac. Spectacolul realizat după un text semnat de Cota Weber, împreună cu compania Proton Sinhaz, urmărește povestea a 3 generații ale unei familii și abordează teme precum identitatea, memoria, moștenirea familială și apartenența. După ce, până acum, nu a putut fi prezentat publicului din Ungaria, spectacolul va putea fi văzut la Teatrul Cotonou József în zilele de 17, 18 și 19 septembrie. Cea de-a 8-a ediție a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi începe mâine, 31 august, la București. Evenimentul considerat cea mai amplă manifestare dedicată tinerilor organizată de Biserica Ortodoxă Română se va desfășura la București începând de astăzi până pe 3 septembrie și va reuni aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani. Tema ediției din acest an este Tinerii, Familia și Viața lui Hristos. Dintre cei aproximativ 2400 de participanți, 1900 provin din eparhiile Patriarhiei Române, din diaspora și din bisericile ortodoxe autocefale, iar 500 sunt voluntari ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Programul cuprinde conferințe, ateliere și dezbateri, participări la slujbe religioase, vizite la obiective religioase și culturale din București, procesiunea luminilor, concertul Ito și Sfânta Liturghie de încheiere. La întâlnirea de la București participă și un grup de tineri din comunitatea românească din Ungaria, însoțit de părintele Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează pe 12 septembrie cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Manifestarea va începe de la ora 10 în parcul cetății din Jula și va reuni comunitatea românească din Ungaria în jurul tradițiilor și preparatelor culinare românești. În cadrul festivalului va avea loc și un concurs gastronomic, iar în cadrul festivalului atelierul de cusături tradiționale românești al Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria va avea și o mică expoziție de textile și păretare românești. Avem și o informație despre începerea anului nou școlar 2026-2027. Vacanța de vară a ajuns la final, iar elevii din Ungaria revin în bănci, începând de mâine 1 septembrie. Potrivit ordinului oficial privind structura anului școlar 2026-2027, prima zi de cursuri este pe 1 septembrie, iar ultima zi de școală va fi pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 180 de zile de cursuri în instituțiile de învățământ public. Pentru elevii claselor terminale din școlile medii, cursurile se vor încheia mai devreme, la 30 aprilie 2027. În instituțiile de învățământ profesional, anul școlar începe tot la 1 septembrie, însă ultima zi de cursuri este prevăzută pentru 15 iunie 2027, iar anul va cuprinde 177 de zile de școală. Așadar, după vacanța de vară, marți, 1 septembrie, clopoțelul va suna din nou în școlile din întreaga Ungariei.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, pentru că mâine intrăm oficial în prima lună de toamnă, să vedem ce vreme ne așteaptă în primele zile ale lui septembrie. Conform meteorologilor de la idok.hu, cel puțin din punct de vedere meteorologic, vara nu pare încă pregătită să plece din sud-estul Ungariei. La Segedin și în județul Csongrád-Csenád, începutul săptămânii va aduce în continuare temperaturi ridicate, mult soare, dar și unele perioade de înnorări. Mâine, prima zi a noului an școlar în Ungaria, vremea va fi caldă. La Segedin sunt prognozate maxime de aproximativ 30-31 de grade, iar dimineața temperaturile se vor situa în jurul valorii de 18-20 de grade Celsius. Miercuri 2 septembrie temperaturile vor crește ușor în sud-estul țării și la Segedin maximele se vor situa în jurul valorilor de 31-32 de grade, iar local pot fi chiar ceva mai ridicate. Vom avea perioade lungi de soare, dar temporar pot apărea și nori. Dimineața va rămâne plăcută cu aproximativ 18-20 de grade Celsius. Joi, 3 septembrie, vremea se menține deosebit de caldă pentru începutul toamnei calendaristice. Vom avea temperaturi cuprinse între 30-32 de grade Celsius, iar temperaturile se mențin și pentru finele săptămânii. Prognozele actuale indică maxime de aproximativ 30-32 de grade la Segedin, cu perioade însorite și doar înnorări temporare. În ansamblu, prima săptămână a lunii septembrie începe cu vreme de vară la Segedin și în sud-estul Ungariei. În primele zile vom avea maxime în general de 30-32 de grade Celsius, nopți și dimineți plăcute cu valori în jur de 18-20 de grade și destul de mult soare. Așadar, chiar dacă în calendar începe toamna, hainele de vară mai pot rămâne pentru câteva zile la îndemână, iar pentru elevii care de mâine dimineață pornesc din nou la școală, prima zi a noului an școlar se anunță una caldă, cu vreme în general frumoasă. Acestea au fost informațiile meteorologice pentru perioada 1-5 septembrie, cu accent pe Segedin și sud-estul Ungariei.

0: Chiar dacă vara calendaristică își ia astăzi rămas bun de la noi, călătoriile nu se termină odată cu luna august. În rubrica Destinații de vacanță, pașii ne poartă astăzi în Danemarca, o țară a castelelor, a peisajelor nordice și a unei istorii regale fascinante. Ghid ne va fi dr. Iudit Călinescu, care ne va conduce de data aceasta într-un loc unde cerbii se plimbă în voie printr-un peisaj spectaculos, iar apoi ne va deschide prin intermediul radioului porțile unuia dintre cele mai frumoase castele daneze. Așadar, să facem bagajele imaginar și să pornim spre drum cu dr. Iudit Călinescu.
1: Pentru o călătorie în Danemarca, este important să avem inima și mintea deschisă înspre diverse locuri inedite, interesante și care poate, în mod normal, nu ar intra în circuitul turistic, mai ales în cel internațional. Pentru că mi-am dorit să văd astfel de locuri ca să pot să simt cu adevărat cum trăiesc danezii, am făcut o călătorie într-un astfel de loc inedit, chiar numele ne arată cât de interesant este, se numește Parcul Regal cu Cerbi, sau mai pe scurt, Parcul Cerbilor. În daneză, Jægersborg Dyrehave. Foarte aproape de Copenhaga, la vreo 30 de minute de mers cu trenul, există acest parc care este de fapt un domeniu regal, o pădure imensă, plină de poieni și de copaci bătrâni mari pe care 2-3 oameni îi pot înconjura doar cu brațele. Așa un domeniu de vânătoare, un domeniu regal nu am văzut niciodată. Și în acest loc, cerbii și cerboaicele, ciutele cu pui, se plimbă pe lângă tine. Tu mergi pe aleile parcului sau ale pădurii mai degrabă și vezi cerbi, ciute și pui. Este inclus în patrimoniul mondial UNESCO și totuși nu am văzut niciun turist străin. Am fost doar eu și cei câțiva danezi care se plimbau cu familiile, fiind perioada concediilor. Un alt lucru care m-a impresionat foarte mult a fost că într-o anumită zonă a parcului, aproape de gară, destul de aproape de gară, de gara din satul vecin, locul era împânzit de grupuri de tineri și de copii, care veneau în tabere de vară și făceau tot felul de activități care să-i aducă în armonie cu natura. Mi se pare foarte important să se facă astfel de activități cu tinerii de astăzi, care nu-și mai doresc să iasă din case, foarte mulți dintre ei stând în fața laptopului sau a calculatorului și petrecându-și viața într-o lume virtuală. Aici am văzut cel puțin 20 de astfel de grupuri împrăștiate prin aceste poieni, de la copii de grădiniță până la tineri, probabil elevi de liceu sau studenți, care făceau tot felul de activități interesante alături de cei care îi ghidau, de profesorii lor. Mi s-a părut foarte interesant și foarte important și inedit acest lucru. Această pădure cu cerbi a fost fondată, de fapt, în secolul al XVII-lea de regele danez Frederic al III-lea, dar a fost extins de fiul său, Cristian al V-lea, inițial, cum am spus, fiind conceput ca domeniu de vânătoare, vânătoare regală. Însă informația cu adevărat fascinantă ține de modul în care a fost proiectată pădurea. Copacii și potecile au fost aranjate după un sistem matematic numit vânătoare par fors, adică în formă de stea, pentru că acest sistem îi permitea regelui și curtenilor să urmărească prada din punctul central fără să își piardă vizibilitatea. Domeniul este pe dealul, deci este ondulat, este ca și cum ai urca dinspre plajă, pentru că este pe malul mării, înspre cel mai înalt punct, care este vârful unui deal, o poiană imensă, în care se află castelul regal Hermitage sau Eremita Geslotet. Este o bijuterie în stil baroc care este folosită și astăzi pentru banchetele regale. Numele nu e întâmplător pentru că atunci când l-am vizitat am văzut una dintre minunile tehnicii din acea perioadă și anume masa din sală era urcată printr-un mecanism cu scripeți direct din bucătăria de la subsol, astfel încât regele putea să cineze fără ca vreun servitor să fie prezent și să le asculte conversațiile, ceea ce mi s-a părut foarte interesant. În prezent, această pădure are din ce am înțeles, peste 2000 de cerbi și căprioare sălbatice, care se plimbă libere, cum am spus, printre copacii seculari. Trec la câțiva pași de mine, au trecut la un moment dat peste 20 de ciute cu pui, iar după ce au trecut toate, au rămas o ciută și un pui și se uitau la mine, nu știau ce să facă, dacă să treacă sau nu, am apucat să le și filmez. A fost foarte frumos și inedit, pentru că eu cel puțin nu cunosc un astfel de loc în care să te poți plimba printre animale sălbatice, atât de obișnuite cu prezența umană, încât trec la doar câțiva pași de vizitatori. În aceeași zi am vizitat și un alt loc foarte interesant. Am intrat într-o cu totul altă lume. De data aceasta este vorba despre un celebru palat danez, Palatul Frederiksborg, care este numit de multe ori Versailles Nordului. Este și el în patrimoniul UNESCO și este construit în mijlocul unui lac. Pe o insulă din mijlocul unui lac și este înconjurat de pădure. Nu pot să vă spun cât de frumoasă este acea pădure, străbătută de canale, un fel de delta Dunării combinată cu o pădure din zonele de nord ale Europei. Și acest palat a fost ridicat la începutul secolului al XVII-lea de regele Cristian al IV-lea și este considerat cel mai mare complex regal renascentist din Scandinavia. Este de fapt construit pe trei insule mici, pe lacul numit Slottsøen. E o imagine de basm. E ca și cum ești în basmele lui Hans Christian Andersen. Un detaliu istoric inedit e legat de capela palatului care a supraviețuit miraculos unui mare incendiu care a distrus aproape întreg palatul în 1859 și despre care se vorbește foarte mult atunci când vizitezi interiorul castelului. Însă, capela păstrează decorul original din timpul regelui Cristian al IV-lea, inclusiv o orgă din lemn din anul 1610, care este încă funcțională și la fel e important faptul că această capelă este locul unde regii Danemarcei au fost încoronați timp de secole, iar pereții sunt acoperiți de sute de scuturi heraldice aparținând celui mai înalt ordin dinastic danez, care are un nume foarte interesant, Cavalerii Ordinului Elefantului. Capela este extraordinară, întregul castel este fascinant, apar pe lângă mobilierul original, tapetele originale, draperiile, picturile, dar sunt și foarte multe expoziții de artă, de la artă medievală până la artă contemporană, unele permanente, unele temporare. De exemplu, am avut privilegiul să văd o expoziție temporară dedicată tapiseriilor regale și nu numai, de dimensiuni impresionante, tapiserii care acopereau pe vremuri pereții castelelor, dar în cadrul acestei expoziții apăreau și tapiserii realizate de artiști contemporani. A fost fascinant, mai ales că această expoziție a trecut prin imense săli de bal și încăperi ale acestui castel. Vizitând în același timp cu expoziția și interioarele fascinante ale acestui Versailles, într-adevăr am simțit bogăția și luxul și opulența Versailles-ului în zona nordică. După vizitarea castelului, însă merită văzute și grădinile acestuia, sunt foarte frumoase și, după cum spuneam, se poate face o plimbare prin pădurea care înconjoară lacul și în care sunt amenajate alei și poduri care te trec peste canale. Se pot vedea de la nufer și lotuș până la cele mai interesante păsări sălbatice și animale sălbatice. Totul este ca și cum ar fi desprins din povești, din poveștile acelea ale lumii Nordului, din care multe basme ale Europei s-au inspirat.
0: Stimați ascultători, am descoperit alături de dr. Judith Călinescu o adevărată filă din istoria monarhiei daneze și a pădurii și a parcului de cerbi.

0: Stimați ascultători, în reportajul ce urmează o să aflați despre fire și semne, povestea covorului oltenesc. În ultimele zile ale lunii august am avut bucuria să particip la o experiență deosebită alături de femeile din comunitatea Maestria, comunitate creată la Chișinău de Stella Moldovanu și care între 26 și 30 august, în cadrul programului de mentorat Maestria, am petrecut câteva zile în Oltenia. Au fost zile de întâlnire și de descoperire, dar mai ales zile în care am avut posibilitatea să ne apropiem altfel de patrimoniul textil. Iar dintre toate experiențele trăite pentru ediția de astăzi, am ales să vă povestesc despre una care m-a impresionat în mod deosebit, întâlnirea cu vechile covoare oltenești. Pentru aceasta vă invit să mergem împreună la Craiova, la secția de etnografie a Muzeului Olteniei. Aici am avut privilegiul nu doar să privim piese de patrimoniu, ci să le descoperim alături de specialiștii muzeului, oameni care le creează, le conservă și mai ales cunosc poveștile din spatele lor. În mod firesc, privirea ne-a fost atrasă de covoarele populare, de cămășile vechi, de vâlnicele bogat ornamentate și de delicatele marame din Borangic. Astăzi o să ascultați povestea covoarelor oltenești, țesute în culori puternice, compoziții surprinzătoare și o extraordinară bogăție de motive. Și pe măsură ce le privești, apare inevitabil întrebarea ce înseamnă toate aceste semne. Pentru că femeia care, cu multe generații în urmă, a stat în fața războiului de țesut, nu a așezat întotdeauna formele și culorile la întâmplare. Pe vechile covoare și scoarțe întâlnim motive geometrice vegetale, florale, zoomorfe sau antropomorfe. Vedem romburi și linii, pomi și flori, păsări și alte reprezentări care se repetă, se transformă și se transmit dintr-o generație în alta. O lume în care femeile transmiteau prin fir ceea ce învățaseră de la mame și bunici, iar modelele călătoreau dintr-o casă în alta și dintr-o generație în alta. În timpul vizitei noastre la Muzeul Olteniei, am avut-o drept ghid pe dr. Roxana Deca, specialist al secției de etnografie din cadrul Muzeului Olteniei și expert în port popular. Despre semnele și motivele covoarelor, dar și despre piesele pe care am avut privilegiul să le admirăm, ne vorbește dr. Roxana Deca.
1: Toate motivele decorative sunt reprezentări simbolice, totul e geometrizat, deși erau lucrate de femei analfabete, femei simple. Este o artă a creației. Geometrizarea asta este specifică artiștilor plastici. Deci este o școală care se face ca să redai esența, să poți să faci o geometrie dintr-un obiect. Și niciodată nu se creează pe covor exact ca în realitate. Totul este redat în esența lui, simbolistic. Noi, în zona noastră, numim covoarele astea mari cu câmp central și chenare, le spunem chilimuri, pentru că am stat sub ocupație. Aici a fost o zonă de comerț cu orientalii. Și avem, asta este reprezentarea vieții, pomul vieții este reprezentat și sub forma aceasta, a unui vas din care naște pomul vieții. Pasărea măiastră, pasărea care apare pe covor, redată fusiform așa, este un element de legătură, de regulă, între lumea de aici și lumea de dincolo. Este sufletul, de fapt. El reprezintă sufletul. Restul sunt motive vegetale care apar unele cu semnificații, altele pur și simplu redate din realitatea cotidiană. Sunt frunze de stejar, plante, flori pe care le regăsim, trandafirii pe care îi găsim și pe icoanele din Transilvania. În Transilvania le spunea ruje la trandafiri. Deci, ca motive decorative. Foarte des întâlnim ochiul lui Dumnezeu pe covoarele foarte vechi. Și pasărea măiastră. Pasărea măiastră și pomul vieții. Acolo este ochiul lui Dumnezeu. Vedeți în câte forme este redat. Și ochiul lui Dumnezeu în formă de copacul vieții. Da. Și copacul vieții care are apare ca un stâlp funerar. Pasărea, deci exact așa apar într-un cimitir, deci e un cimitir în Oltenia, unde stâlpii funerari, care sunt reprezentării ale celui decedat, deci apare în locul celui decedat, rămâne stâlpul funerar. Găsiți la Sabina Ispas, stâlp funerar, există și la Ungureni, în București. Vă puteți, dacă vă duceți la Ungureni, la cimitirul de lângă Parcul Romanescu, cimitirul este al... regăsim toate cadourile și toate locurile de veci ale celor care au trăit în perioada interbelică și înainte. Și acolo se poate face un studiu pe stâlp funerar, pe ce avea fiecare. Deci apare foarte des reprezentat un vultur pe un stâlp la familiile boierești. Nu puneau cruci. Asta este o figură, vedeți, a păsării măiastre antropomorfizată, are tip de om. Cea care a curatoriat expoziția lui Brâncuș, s-a pensionat doamna Doina Lemni, cercetător al Centrului Pompidou din Paris, unde sunt marile creații ale lui Brâncuș, a făcut o cercetare exact pe covorul ăsta. Deci figura antropomorfizată a păsării măiastre și ea a explicat în amănunt de ce consideră că este sursă pentru creația păsării măiastre a lui Brâncuș. Avem pomul vieții, pasărea, figuri antropomorfe, femei, bărbați, deci totul este geometrizat.
0: În cadrul vizitei noastre am avut posibilitatea să vedem și o altă latură mai puțin cunoscută publicului a muncii de muzeu. Ne-am dorit foarte mult să întâlnim pe oamenii care se ocupă de restaurare și conservare, astfel că am vizitat și laboratorul de restaurare, conservare al Muzeului Olteniei din Craiova. Acolo i-am întâlnit pe specialiștii care au în grijă aceste obiecte fragile și care intervin pentru ca textilele vechi, documentele și piesele de patrimoniu să poată fi păstrate și pentru generațiile următoare. Am avut astfel ocazia să descoperim nu numai frumusețea obiectului expus în muzeu, ci și munca nevăzută din spatele lui. În Oltenia, meșteșugul nu aparține numai trecutului. Există și astăzi meșteri populari care continuă să lucreze la război, să ducă mai departe tradiția covoarelor din lână. Și astfel, de la covorul păstrat în muzeu, mergem către covorul care se naște astăzi în războiul de țesut. Covoarele oltenești de la Tismana sunt confecționate de meșteri populari precum Filofteia Tiștere și sora ei, Claudia Drăghescu, cu care am stat de vorbă.
2: Suntem în Tismana, județul Gorj. Eu sunt din satul Sohodol de Tismana, mai există un sat Sohodol de Runcu, dar, cum să vă spun, satul nostru e peste deal. La 7 km de Tismana e o zonă foarte frumoasă, merită vizitată. Și despre mănăstire cred că toată lumea știe, e renumită ca zonă și ca să știe că tezaurul României a fost aici păstrat destul de mulți ani. Sunt meșter popular la Școala Populară de Artă și avem și o clasă externă, lucrez cu sora mea la Sohodol. Lucrăm cu covoare oltenești și cusături diverse, cusături pe ei și diverse, fiecare zona noastră din Olteniei, că zona Olteniei e renumit covor oltenesc și vrem să meargă mai departe, să cunoască acest meșteșug, cum să vă spun, e foarte greu de executat, plăcut ochiului, la prima vedere pare ușor, dar când intri în...
3: Dacă ați putea să ne povestiți mai multe ore despre ceea ce faceți dumneavoastră, în ce se deosebește de celelalte zone și de ce este mai valoros acest meșteșug pe care îl executați aici?
2: De alte zone, cu toate că și la noi în zonă se lucrează pe războiul orizontal, noi lucrăm pe vertical. Pe cel vertical se lucrează pe sec, îi spunem noi, deci foarte multă imaginație. Nu avem model în față. Odată învățată tehnica, lucrăm doar imaginație, nu suntem cu model în față sau ceva. Și pe celelalte războaie ne mai ajută și alte tehnică, deci mai lucrăm și cu picioarele și cu suveică, cu ceva. Aici doar din mână, nu avem altă tehnică. Și fiind și bătătorul foarte îngust, are doar 4-5 cm, se execută foarte greu. De asta și ca preț. Probabil e mai scump și diferența de lucru. Covoare oltenești se mai lucrează la mănăstirea la Agapia. Ce știu eu, că mai lucrează maicuțele de acolo, toate că mai puținel, că și lor sunt probabil mai în vârstă. Așa. Dar ce-i păcat, începe să nu mai fie lucrători. Și în urma noastră Nu avem să lucreze. Am început încet, încet, mai avem câțiva copii, îi inițiem, dar nu văd pe cineva să lucreze. Adevărul e că se câștigă mai puțin și probabil de asta nici nu sunt atrași.
3: Și se muncește
2: de...
3: foarte mult la un covor.
2: Da. La un covor, deci cam o săptămână pe metru pătrat. E destul, și nu e ziua de 8 ore, de 12, de 13 ore.
3: Dumneavoastră ați moștenit acest meșteșug, această artă?
2: La noi în familie a lucrat mama, dar nu pentru comerț sau pentru... Deci a lucrat pentru casă, în gospodărie. Dar am avut vecine de au lucrat, cum era fost arta casnică Tismana, și așa încet, încet am îndrăgit. Chiar lucrăm din plăcere. Eu am terminat, am făcut croitorie cu totul altceva, dar covoarele mi-au plăcut mai mult și am ajuns să lucrez covoare.
3: Ați moștenit de la mama un tezaur.
2: Da, deci chiar cum a spus dumneavoastră, da, aș putea să vorbesc o zi întreagă, dar am moștenit și mă bucur că am prins să știm să lucrăm, fiindcă, v-am spus, sunt instructor la școala de arte, am avut șansa, neșansa să fie copii să nu știe să bage ațănac sau nu mai cunosc, nu știu despre... Practic, prin cursurile acestea descopere ceea ce în familie nu mai sunt. Deci e modelul pomul vieții care are o poveste, cum să vă spun, jos, la bază. E un ghiveci care se presupune, deci e pământul, din ce partea de după îi, în termenii religioși, ar fi grădina raiului și, pe urmă, păsările Adam și Eva și încet, încet urmează păcatul și cumva se termină Sfânta Treime. Mai ești povestea așa, la noi partea de jos, iar tot așa, copilărie, bogăție, inocență, pe urmă apare căsătoria, grijile și iar la bătrânețe o să ajungem de unul singur, se termină într-o floare acolo. Și plus model florile de câmp, maci, pici.
3: Sunt căutate? Aveți comenzi?
2: Da.
3: Să revine într-un fel la aceste minunate lucruri pe care dumneavoastră le faceți?
2: Da, dar sunt cunoscătorii. Sunt care își dau seama când i s-a întâmplat. Am avut, participăm la diverse târguri în țară și am avut și neșansa să vină să ne spună că lucrate în mașină și așa, dar sunt cu adevărat cunoscători și, cum să vă spun, să vede lucrul lucrat de mână. Cine știe, cum să spune, cine știe cunoaște. Da, sunt. La un moment dat aveam impresia că cumpără numai care au mai avut, știau ce valoare e de la un timp încoace, să cumpără și cei tineri, noi, deci tineri căsătoriți cu case noi, orică vor să întoarcă la tradiția noastră, la lucrurile noastre românești, nu știu ce să spun, dar sunt. Chiar mi s-a întâmplat la Muzeul Satului să ascult, să particip la o bunică, ruga un nepot să-i cumpere un covor pentru un cadou. Și nepotul, bineînțeles, neștiind despre ce-i vorba și punând mâna, văzând că e lână și aspră, a crezut că o să muște, nu știu ce, și a refuzat la prima discuție. Și pe urmă am intrat în discuție, le-am spus, i-am spus povestea covorului, i-am spus cât valorează, câți ani rezistă un covor, că dacă Doamne ferește nu intră molia în el, îl păstrează și peste 100 de ani. Și copilul a rămas surprins, fiindcă el nu știa treburile astea. Chiar nu le știa, deci când a văzut ce înseamnă toate astea, a acceptat să... Bunica știa, dar nu-i povestise. Deci îl ruga să-i cumpere ceva de valoare, dar nu îi spusese despre covorul oltenesc, despre lucrurile noastre românești. Și ea românească, ei mulți au venit și au reprodus-o, dar aia cu sută de mână și făcută, nu-i... O să încerce chineză ce ar încerca, nu reușesc.
0: Stimați ascultători, am pornit astăzi de la Casa Băniei din Craiova, din fața unor covoare vechi păstrate în colecțiile Muzeului Olteniei și am ajuns la Tismana, acolo unde războiul de țesut încă lucrează. Am ascultat-o mai întâi pe dr. Roxana Deca de la secția de etnografie a Muzeului Olteniei, care ne-a ajutat să descoperim lumea semnelor și a motivelor de pe covoarele oltenești. Despre această experiență de la Craiova voi continua să vă povestesc într-o emisiune

Mulțumesc și colegului Hegedus János pentru asistența tehnică. Șeful de producție al emisiunii este Gheimea și Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Ungare sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

rescued.